Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Чуєш, сніть хліба, хет іде в осінь, калейдоскоп неба, хмар прам'я.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна и Березина.
3: Польский программ на фалях Белорусского радио Рация.
4: Витам панства в программе «Знатнемна и Березина». В связи с антипольской политикой режима Александра Лукашенко прагнемы достарчать важные и актуальные информации для наших родаков на Беларуси. При микрофоне Александр Роман. Дзисяй поразмавямы о Андрзею Почобуце, który згодне ze вчэснейшымі заповедзямі повруціў на Беларусь. А о чым яшчэ услышымы в праграме. Rocznica zwycięstwa bitwy pod Orszą.
5: Większość dowódców wojsk moskiewskich trafiło do niewoli albo polegli.
4: Szóste urodziny Centrum Białoruskiej Solidarności.
6: Dopóki sytuacja w Białorusi się nie zmieni, nasza pomoc będzie potrzebna, będziemy starali się działać dalej.
4: Otwarcie księgarni Komunikat w Białymstoku.
7: Przede wszystkim taka była potrzeba. Nigdy w Białymstoku nie było księgarni białoruskiej.

Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу. Константинополь. На минулом тидні Усяленский патриарх Варфоломей запросил патриархов Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского на братерскую сустречу у Константинополь 30 листопада. Яна мусить отбыться у день памяти святого апостола Андрея Першозванного. Про свою инициативу патриарх Варфоломей поведомил 4 вересня у Будапеште, выступаючи перед удельниками 27-го международного конгресса товариства «Доследование каноничного права усходних церквов». Поводле слов предстоятеля Константинопольской церкви, удельники запланованной сустречи мусить суместно разглядеть великие и неоткладные выклики, с якими сутыкаются сегодня церква и народ Божий. Патриарх Варфоломей отзначил особливую историчную роль этих патриархатов, назвавший их опорой апостольской традиции. И он так само связал инициативу с необходимости суместного свідчення православної церкви і виконання її пастирської відказності у сучасному світі. Сирія. У минулий четвер патріарх Александрійський і усього усходу Ян X відправився з аеропорта Бейрута у Рим на чолі церковної делегації. Під час візиту він зустрінеться з папом Римським і Львом і представниками керівництва Святого Престола. У програму так само включені зустрічі з кардиналом Куртом Кохом, префектом дикастерії по сприянню християнському одинству, кардиналом Клаудія Гуджероті, префектом дикастерії по справах усходніх церквов, а так само з представниками общини Сант-Егідія. Під час візиту папи Льва XIV у Ліван у снежні 2025 года патріарх Ян X казав про історичну і апостольську сувязь престолів Антиохії і Рима. И Римская, и Антиохийская церкви неодноразово суместно выступали за мир и примирение, повагу до человечей годности и оборону супольностей, якія пакутают от конфликтов, перемещения населения и экономичных кризисов. Греція і Єрусалім. Грецький парламент ратифікував меморандум об супрацовництві поміж урадами Греції і православним Єрусалімським патріархатом. Як повідомило Міністерство заміжних справ Греції, погоднення продугледжує довготермінову програму оборони, ахови наукового вивучення і просовування релігійної, історичної і культурної спадщини патріархату. Документ був підписаний у Афінах в авторок і ратифікований парламентом на пленарном поседжении у сераду. Термин деяния погоднения складает 10 годов. И оно охопливает святыни, храмы и монастырские комплексы, творы мастатства и религийные каштовности, а так само сборы исторического архива и патриаршей библиотеки. Штогодовое финансование узгодненных мероприемств складе 1 миллион евро. У ведомстве заявили, что погоднение обеспечивает Иерусалимскому патриархату стабильную институционную, науковую, техничную и финансовую поддержку. Румыния. Патриарх румынский Даниил накировал послание удельникам 32-й международной экуменичной конференции, якая проходила с 8 по 12 вересня у монастыры Базе у Италии. У гэтым годзе конференция присвечена праподобному Пахомию Великому и конкретно теме Ава Пахомий для вытоков монаства с традицией супольного монастырского життя. Патриарх Румынии назвал Аву Пахомия засновальником традиции супольного монастырского життя и отзначил его разумение духовной досконалости не только как особистого имкнения до Бога, але и життя у зносинах, братерской любови и узаемной отказности. Поводле слов предстоятеля румынской церкви, модель пахомиевых громад заховывает особливую актуальность у сучасным громадстве, отзначенным индивидуализмом, изоляцией и социальной разрозненностью. Швейцария. Патріарх Антиохійський усього усходу Ян X прибив 10 вересня у монастир Базе у Італії у межах свого візита у Італію і до Святого Престола.
патріарха і делегацію, яка його супроводжала, зустріли настоятель монастира айтець Сабіна, монастирське братство і удільники конференції, яка проходила у базе з уділом представників різних православних церков. Після прибиття патріарх Ян узначалив вечерню у монастирському храмі. Звертаючися до присутніх, він передав їм любов антиохійської церкви і попросив молитися об мірі на Усході. Він так само відзначив щільну сувязь антиохійської православної церкви з монаською громадою Базе. Патріарх Ян підкреслив велике значення конференцій, що проводяться монастиром, для розвиття зносин і зустріч поміж християнами Усходу і Заходу. Греція. Церква Греції представила 150 стипендій на 2026-2027 навчальний год. Церемонія уручення відбулася у четвер у Великій синодальній залі після посідження постійного священного синода. 100 стипендій отримали грецькі студенти, які протягнуть навчання у магістратури і докторантури у заміжних університетах. Ще 50 стипендій призначені для студентів з братерських православних церков, які будуть вчитися у Греції. Митрополит Дмитріяцький Ігнатій повідомив, що у гэтым навучальным годзе Церква Греції накіровує на стипендіальну програму 800 тисяч євро. Заміжні стипендіати представляють 15 країн і амаль усі православні церкви. Окремя стипендій, священний синод оплачує для їх занятки грецькою мовою, проживання і харчування. Архієпіскоп Афінський всієї Греції Єронім, звертаючися до отримальників, особно відзначив присутність студентів з помісних православних церков і унесок студентських обмінів в умацаванні одинства православної церкви. Поводле його слов, одинство будується праз особистої зустрічі, знайомства, супрацовництва і братерську любов. Сербія. 7 вересня патріарх сербський Порфірій здійснив отпевання генерала Ратка Младіча, який недавно помер у зняволенні у Гаазі і відомий за учинені воєнні злочинства і геноцид під час Югославської війни. На отпеванні присутнічали свояки генерала, його поплечники по службі, представники держави і десятки тисяч людей, які прибули у Белград з Республіки Сербської і різних регіонів Сербії. Разом з патріархом набоженство здійснив шерех єпіскопів і святаров Сербської православної церкви. Рішення патріарха відпевати воєнного злочинця викликало критичні оцінки з боку многих православних богословів і представників християнської громадськості, як у самой Сербії, так і во усім православному світі. Сербський теолог Вукашин Милович заявив, що удел патріарха Порфірія у відпеванні і його публічні слови уявляють собою серйозну моральну проблему. На думку Милачевича, говорка йде про порушення елементарних моральних і релігійних принципів. Богослов і публіцист Драга Пілсел так само відзначив, що особливо спречним стало не само молитовне відпевання, а рішення патріарха особисто узначаліть його і підкресліть удячність Младічу. Афон. Три покоління сербської королівської сім'ї Кара Георгієвичів наведали монастир Хіландар на Афоні. Наслідний принц Олександр, його син, наслідний принц Філіп і онук принц Стефан прибули у монастир 5 вересня і були урочисто зустріти ігуменом архімандритом Мефодієм і монастирським братством. 6 вересня вони присутнічали на літургії. Наслідний принц Олександр прочитав молитву «Отче наш», а принц Філіп – символ віри. На літургії 7 вересня молитву «Отче наш» промовив принц Стефан. З нагоди візиту принц Олександр узнагородив ігумена Мефодія королівським орденом зорки Кара Георгія – ступені великого офіцера. У пам'ять про візит три покоління сім'ї разом посадили кипарис побач з залівою імператора Душана.
Чарнагорія, Албанія. 7 вересня митрополит Чарнагорсько-Приморської сербской православной церкви Янікій наведав гірокастрійскую митрополію на поўдні Албанії. Напередодні 6 вересня ён узначаліў боскую літургію у кафедральным соборы у Воскресення Христовага у Гірокастры. Пасля літургії митрополит Янікій і митрополит гірокастрійскі Нафанаїл обмянялися подарунками і говорили про давнія і шчыльныя духовныя адносіны паміж православными церквами Албанії і Сербії. Візит митрополита Янікія у паўднёвую частку Албанії праходзіў на протягу некалькіх дзён з наведванням розных храмаў і манастыроў Албанскай православнай церквы. Грузія. На минулым тыдні у Державным университете Горы отбылася церемония уручения сертификатов святарам, якія завершили навучанне по программе каштовностно-ориентованной адукации. Сертификаты отримали представники усіх епархий грузинской церквы. Перед удельниками выступили митрополит Гарийский Андрей, протоиерей Андрей Джагмаидзе и представники Центра профессийного развития наставников. Организаторы отзначили важную працу священнослужителей у сферы каштовностной адукации. Атрыманыя веды дапамогуць святарам працаваць са школьнікамі, падтрымліваць іх асабістае развіццё і спрыяць фарміраванню здаровых каштоўнасцей. Грузія. Грузинская патриархия рашуча выступила супраць выкарыстання імя святого Гавриила Ургебадзе для российского военного подразделения, якое бярэ удзел у войне в Украине. Про гэта паведаміў кіраўнік службы по сувязях с грамадскасцю патриархии протоиерей Андрей Джагмаидзе. Паводле яго слоў, для грузинской православной церквы стало нечаканасцю, что рашэнне было прынята без папярэдніх консультаций з ёй и без уліку яе пазіцыі. Патріархія лічыць катэгарычна непрымальным выкарыстанне імя прападобнага Гавриіла для ваеннага падраздзялення. Болгарія. На минулым тыдні з 4 па 8 верасня у Бачковскім манастыры у Болгарії праходзіла 9-я міжнародная канферэнцыя на тэму «Таямніца Багародзіцы». Канферэнцыя адкрылася боскай літургіяй у саборным храме Успення Дзевы Марыі. Епіскап Сіёній адзначыў, што форум праходзіць з благаславення балгарскага патріарха Данііла і пад пакровам Божай Маці. Першы дзень быў прысвечаны вытокам багародзічнага багаслоўя да трэцяга ўсяленскага сабора ў Ефесе і тэме сувязі марыялогіі з хрысталогіяй. У другі дзень разглядалася развіццё багародзічнага багаслоўя ў візантыйскай традыцыі і яго адлюстраванне ў царкоўным мастацтве. Асобная сесія была прысвечана іканаграфіі Дзевы Марыі. Праграма прадугледжвала паездку ў Плоўдзеў з наведваннем старажытных базілік і старога горада. Афон. Пасля пажару каля келії святого Сімеона Хіландарскага на Святой Гары Афон улады затрымалі 53-гадовага мужчыну па падазрэнні ў неасцярожным падпале. Пажар пачаўся днём 5 верасня. Пасля яго ўзнікнення следчыя службы пажарнай аховы пачалі высвятляць абставіны здарэння. Згодна з данымі папярэдняга расследавання, мужчына спальваў смецце ў металічнай бочцы. Агонь выйшаў з-пад контролю і распаўсюдзіўся на размешчаныя побач зарасці, чарот, сухую траву і нізкую расліннасць. У выніку пажару выгарала тэрыторыя плошчай каля 40 квадратных метраў. Паведамленню пра пацярпелых не паступала. Будынкі таксама не атрымалі пашкоджанняў. Хутка лакалізаваць пажар удалося дзякуючы ўмяшанню супраць пажарнай групы Хіландарскага манастыра. Яе ўдзельнікі ўзялі агонь пад кантроль і не дапусцілі яго распаўсюджвання на вялікую плошчу. Віноўнік, 53-гадовы мужчына, быў затрыманы. Яму прызначаны адміністрацыйны штраф у памеры 2625 еўра.
Фінляндія. 4 вересня представники Фінляндской православной церкви сустрелися с представниками Министерства адукации и культуры Фінляндії. У сустрічі взяли удел архієпископ Хельсинский усієї Фінляндії Ілія и супрацовники архієпископії, отказные за развитие адукации. Министерство представлял министр адукации спадар Андерс Адлеркройц и отказные супрацовники министерской канцелярии. На сустрічі обмірковувалися основи и развитие державной допомоги церкви, ее роля в умацаванні устойливости до психологічних кризисов, праца с украинскими иммигрантами и проект «Разом у церкви». Окромя того, были обмеркованы правовые змены, включаючи питання представництва колта саамов у поместном соборе Финляндской православной церкви. Особной темой стала будучиня религійної адукації у Фінляндії.

0: дійсно.
1: Апостольське читання. Книга Откровення Яна Богослова, Апокаліпсис, перший розділ з 4 по 8 вірші. Ян, сямі церквам, що у Асії, благодать вам і мир от того, який єсть і був і має прийти, і от сямі духов, що перед посадом Його, і от Ісуса Христа. Йон, свет каверний, першенець з мертвих і уладар царов земних. Яму, який узлюбив нас і омив нас от грехов наших кривою своєю, і зробив нас царами і священниками Богу і Отцу своєму, слава і улада на віки віков. Амінь. Вось Йон приходить за блоками, і убачить його кожне вока, і тие, що працяли його, і заплачуть перед ним усе племени земные. Так, амінь. Я – Альфа і Омега, початок і конец, каже Господь, який єсть і був і має прийти Уседержитель. Розважання над апостольським читанням. Після уступних словів Апокаліпсиса Ян звертається до семи церквів, які є у Азії, і жадає їм ласки і спокою. Привітання показує, від кого походять гэтая ласка і спокой, і розкриває Христа. Непосередними адресатами були сем церквів у римській провінції Азія, але сем означає більш, чим кількість конкретних общин. У апокаліпсисі ліки виражають символіку і певне послання. Лічба 7 розкриває ідею Божої повноти. Тому під сімі церквами мається на увазі церква Ісуса Христа усіх народів і усіх поколінь. Ласка і мир сходять від того, хто єсть, хто був і хто приходить. Гэта вічний Бог. Ён названий тим, хто приходить. Бо Бог іде насустрач чалавеку. Ён прийшов до нас калісьці, приходить цяпер у наше життё і прийде наприканці чалавечай гісторії. Бог у сваёй міласці приходить, каб вызваліць чалавека ад граху і яго наступстваў і прывесці да жыцця. Таму у гісторыі свету ёсць не толькі шлях чалавечага аддалення, але і Божий шлях вертання. Далей згадуються сім духов, які перед Божим посадом. Лік сім тлумачиться як сполучення трьох і чотирьох. Три символічно зв'язується з триадзіним Богом. Чотири – з усіми концами світу. Затим Ян називає Ісуса Христа. Ім'я Ісус розкривається як допомога, збавлення праз Бога. У ім Божая допомога і збавлення чалавеку і свету. Христос – это значить Месія, названий помазанником, представленим Богом і наделеним дарами і силой, як володар миру над Ізраїлем і светом. Ян подкреслює три баки служення Христа. Ён – верний светка. Ён правдзіва свідчить про Айца. Ён – першародний з мертвих, як у воскросли, ён став початком нового створення, пройшов про смерть до життя і проклав гэты шлях для своїх послідовників. Ён не у воскрос тільки для себе, ён сувоскрашає у своїй природі нас. Нарешті, ён – Господь над царами землі. Його влада – вышэйшая за ўладу зямных кіраўнікоў і ворага роду людскога. Але Христос не толькі валадар. Ён палюбіў нас і вызваліў нас ад грахоў нашых крывёю сваёй. Менавіта гэтая кроў вызваляе чалавека ад віны, суда, вечнага асуджэння і ўлады дыябла. Так, у Христе адкрываюцца розныя бакі яго служэння. Ён верны светка, першасвятар, ахвярныя ягня за грахі людства і цар над царамі. Тое, што Христос здзейсніў, змяняе і становішча веруючых. Ён зрабіў нас царамі і святарамі перад Богам, айцом сваім. Веруючыя атрымліваюць удзел у яго царскім і святарскім служэнні. Як цары, яны удзельнічаюць у яго валадарстве. Як святары, служаць перад Богам. А як сведкі, нясуць яго слова. Усё гэта вядзе да чакання яго другога прышэсця. Вось, Ён ідзе за блокамі, тады яго ўбачаць усе, у тым ліку тыя, хто яго працяў, і ўсе плямёны зямлі будуць трымцець перад ім. Для веруючых гэта будзе заканчэннем выпрабавання, а для тых, хто яго адкінуў, момантам суда. Урэшце Бог кажа: «Я альфа і амега, пачатак і канец». Ён ёсць і пачаткам, і канчатковай мэтай усяго тварэння, усёй гісторыі чалавецтва. Таму гісторыя свету, нягледзячы на свае цёмныя і пакутлівыя шляхі, мае Божую мэту і вядзе да канчатковага адкрыцця Хрыста. Канчатковае слова належыць не зямной сіле, а Богу. Галоўны настрой гэтага ўрыўка не страх перад будучыняй, а давер Богу, вернасць Хрысту і надзея на яго прышэсце.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши. Над Украиной рой российских дронов. Яны знову летять през Беларусь. Визит американской делегации у Москву. Листы фильм Андрея Кутилы отримал на Венеціанском фестивале премию впливу Золотого глобусу. С новинами Валя Лаевская. 12 вересня с раніцы до 18 российские войски атаковали Украину 410 ударными дронами. Из них 336 удалось сбить. У вечера началась новая хваля атаки. У другой половине дня украинские мониторинговые каналы зафиксировали российские дроны, которые летели над белорусской территорией в керунку Житомирской области, якую российские войски атакуют уже два дни за запар. Постанне на 18.30 на помежной с Беларусью территории Чернігівської, Київської, Рубенской и Житомирской знаходилось приблизно 10 дронов типу «Шахет». Докладную колькость дронов, которые просовывались с территории Украины в Беларусь, застались на белорусской территории або вернулись назад на украинскую, визначить складано. Начальник Головного управления выведки Министерства обороны Украины Олег Иващенков у интервью, опубликованном 11 вересня британской газете «The Times», заявил, что у Беларуси снова працуют ретрансляторы для наведения российских беспилотников. Одной из причин апошняга визиту спецпредставников президента Злучаных Штатов Стива Уиткафа и Джареда Кушнера в Москву стала демонстрация с боку России жадания протягнуть контакты со Злучаными Штатами на двухбаковом уровне, лечит эксперт программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк.
3: Російська сторона, вона вважала, що вони зможуть продовжувати використовувати ось цей от переговорний трек щодо завершення російсько-української війни, як можливість продовжити виконання ось цього свого плану щодо залучення американської сторони до своєї, можна так сказати, зовнішньополітичної позиції.
2: У свою чергу наведвання представниками Злучених Штатів Києва стало наступством немагчимості ігнорування позиції України, яка поспіхово тримає оборону від російської агресії, міркує український експерт.
3: Мені також хочеться вірити у те, що американська сторона нарешті зрозуміла, що Україна на сьогоднішній день знаходиться у достатньо сильній позиції в тому, що стосується протистояння російській агресії. І тому вони, на мою думку, могли би зрозуміти, що просто так не враховувати позицію України, не враховувати позицію європейських держав, ну фактично неможливо.
2: Другой причиной визита американца у России в Украину, лечит Антон Аксентюк, стало ожидание Дональда Трампа живить перемовный процесс на передадне промежковых выборов у американский конгресс, продемонстрировавший некий прогресс. Як відзначається на сайті Венеціанського фестивалю фільм «Листи з мовкливої країни» білоруського документаліста Андрея Кутіли, який розказує історії людей, чиє життя змінили репресії, турма і вигнання, отримав приз за соціальний вплив у документальному кіно від «Золотого глобусу» у категорії документального кіно. Этой премией отзначаются полнометражные документальные фильмы из официальной программы фестивалю, которые демонстрируют выдатное мастерское майстерство и одночасово узнимают наиважнейшие острые социальные проблемы, закликаючи до культурных измен. Фильм про Беларусь на Венецианском фестивале показали упершиню за 40 годов. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарна з праясненнямі сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы, днём максімальна пад 20 градусаў.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.
4: Авторська програма Марини Савіцької.
5: Вітаю господарства усіх, хто на хвалі Білоруського радіо «Рація». Мене зовуть Марина Савіцькая, і гэта проект «Маніфест» про адметных белорусских музыкаў і то, што яны ўласна ствараюць. А ствараюць яны часам фестывалі. І вось ужо трэці канцэрт хутка адбудзецца «Love and Rave», якія былі папярэднія два, што будзе адметным цяпер 3 кастрычніка ў Варшаве. Пра ўсё гэта і не толькі у гутарцы з арганізатарам падзеі і музыкам Чеслав.
6: Очередная серия Love and Rave, третья эдиция. Так совпало, что это будет приурочено еще и к моему дню рождения. Поэтому Love and Rave, третья эдиция, плюс уродинки Чеслав.
5: Кто выступает?
6: По традиции, конечно же, выступим сами. Будет такая несподянка. Настя Хмель и Даб Хайкер приготовят интересную такую этно-даб программу. Польский дуэт будет тоже в дабе, в такой виниловой селекта. Владман, как всегда, тоже спустит и диджитал, и винил. Дальше коллаборация такая интересная. Павел Лабурдов, Лариса Войс, еще кто-то с ними будет, я не знаю, сделают такую медитацию получасовую. Ну и, возможно, еще владелец саунд-системы сыграет в конце такой мощный сет.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Меланхолії і горад в вогні на хвилях білоруського радіо Рація. Пісня вельми пригожая, емоціональна і не покидає абсолютно без рефлексій чи ніяких думок. Наступна буде так само вельми, думаю, емоціональна. Так само буде вас охоплювати уражуючим голосом, ритмічним трансом і певна темою. Тримай мене, гэта є заголовок, але захочу поглядіть при нагоді відео, якою підказує бок інтерпретації гэтай пісні і слов «Hold me». А стоїть за гэтай пісні видатна шведська і норвежська вокалістка і композиторка Анне Брунн.

Ани Брун уже назавсёди застанеться перед моїми очима її картина у таким цегляним по кольору костюмі, у яким виступила у час свого білостоцького концерту амфітеатру Подляської опери. А сьогодні у новій пісні «Hold Me». А зараз екскурсія у минуле. Послухаємо польського гурту, який мав доволі коротку історію. Щиро кажучи, махчима, що в той час не знайшовся слухач у такой своей массе, який викликав би зацікавлення для этой концепції, і музикам просто було б локш і хапіла б нікай детермінації. Доволі скомплікована я гэта былі пісні по структуры, вокал бліжэй меларецитації, чым спеву, і ўвогуле некі таємнічы настрой. А стаяў за гэтым настроем гурт «Антыква», які працаваў, можна сказаць, на зломе 60-х і 70-х гадоў. Мы сёння паслухаем пісні «І карым не ёстам». Год дакладна 70-ты мінулага стагоддзя.

РСФ Парк зараз у Осло, але приїхала там після трьох років, які я провела у Ліверпулі, шукаючи свого відповідного гуку. Новий альбом Кендера покажеться 6 листопада, а я запрошую послухати її супольного виконання пісні «Under the Sun». Партнером для цього з'являється один з видатніших голосів сучасної Норвегії, поводлі мене, мінавіта Сіверт Хоєм.

nie сказала ранее перед песней Songs of the, z cykla Songs of the Smiles Week, что это композиция Сары Давачи. И фактично это не в першиню. Я ж уже у слова с музыкой гостюю эту композиторку, але зараз у контрасте для этой повольной, контемплативной песни, якую виконав ірландський камерний хор, запрошую послухати чогось абсолютно з іншої сфери думок, парадку, а при тим вельми свіжого. The Healing Power of Horse – це дует, про який доволі складно знайти інформацію, яне, то ще видаєм. З Кембридж, але може подаватися, що з ніадкуль, але чи це незвичайно є, що до виходу першого міні-альбома цих інформацій недостатково? Оказується, що dla siebie i z sobą pracowali już około 5 godów, ale lubię prosto pobywać u tym swoim świecie. Szczęśliwa, podzielili się im z nami. Ciekawa ci i wam. Na radość. The Healing Power of Horses, a pieśń nazywa się So Perfect.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Аздаровленчая сила коней. Так у перекладі гучить назву гурту, який перед моментом гучав у словах з музикой, а на завершенні нашої зустрічі альбом американського композитора Саула Уільямса. Leap Life. Найкарчій кажучи, гэта може бути відказ на питання, що гэта обозначає «давірить моменту». Альбом подавалася б ёсць імправізацією, але, наприклад, Baobab Constellation приносить шмат спокою, што падаецца ўсё ж такі перадуманым планам. Жадаю, каб гэты спакой з вамі застаўся, і дзякую сардэчна за сустрэчу. А з вамі была Іло Карпюк.
2: Here is an offering. A kiss.

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Джон Ледженд у новій композиції «Daylight» відходить від своїх традиційних фортепіанних балад у бок більш ритмічного і кінематографічного соул і R&B. У гучанні відчувається вплив класичної соул-музики, але Фаррел Вільямс додає їй сучасну ритміку і більш свіжу стильну подачу. У виніку пісня гучить елегантно і почуттєво, але значно більш рухлива і ритмічна, чим многі відомі хіти Джона Ледженда. «Daylight» – перший сингл з нового альбому «Muse», який вийде 23 кастричника. У 16 нових треках «Legend» і «Williams» свідомо шукають для співака інше гучання, яке виходить за межі балад, з якими його найбільш асоціює публіка. Джон Ледженд – «Daylight».
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»,

Еллі Голдинг з новою кружилкою «I know too much» сьогодні у рубриці «Альбом тидня». Еллі Голдинг – британська співачка, автор пісень і музикантка, яка стала одною з самих познавальних представниць електронік-поп свого покоління. Вона народилася у 1986 році у Херефорді, Англія, а широку відомість отримала у 2010 році після виходу дебютного альбома «Lights». Її раннє гучення вилучилося сполученням делікатного високого вокалу, акустичних інструментів, синті-поп і електроніки. Сусвітний поспіх Голдинг принесли пісні «Lights», «Burn», «Love Me Like You Do», «Anything Could Happen». За свою кар'єру вона пройшла шлях від інді-попа і фольктроніки до масштабної танцювальної і електронної поп-музики. Її альбоми показували різні боки її стилю – від особистих балад до клубних композицій.

0: Новини музичного світу.
1: Motley Crue рихтують спеціальне перевидання свого дебютного альбома Too Fast for Love, якому сповняється 45 років. Випущене у 1981 році, кружилка злучила сирую енергію панка, напор хард-року і ярку естетику глем-року. Пісні з альбома стали основою раннього гучання гурта і допомогли сформувати нову рок-сцену Лос-Анджелеса 80-х. До юбілею 30-го кастричника вийде обмежований Deluxe Box Set. Він об'єднає оригінальну версію Laser Records 1981 года, перепрацьоване видання Electra Records 82-го, концертні записи і ранні демо. Особливою цікавістю являють 5 раніше невидадених демо з перших студійних сесій Motley Crue у соковіку 1981 года. До 30-годдя дебютного альбому Spice гурт Spice Girls упершиню збере усі свої сингли у одним виданні The Singles Collection. Менавіта Spice і його головний хіт «Wannabe», який став номером 1 у 37 країнах, у середині 90-х перетворили 5 британських співачок у сусвітний поп-феномен і зробили лозунг «Girl Power» часткою масової культури. «The Single Collection» вийде 6 листопада у вигляді 2 колекційних 14-дискових бокс-сетів на кольоровому 7-цальовому вініле і CD. Туди увійдуть так само бісайди, рідкі записи і раніше невидадені демо, у тим ліку одна з самих ранніх пісень гурта «Do You Think About Me?». Селін Дійон почала серію з 16 виступленняў. Гэта яе доўгачаканае вяртанне на сцэну пасля шматгадовага перапынку. Для спявачкі, чый голас стаіць за такімі сусветнымі хітамі, як «The Power of Love», «Because You Loved Me», «My Heart Will Go On», гэтыя канцэрты становяцца адным з найбольш значных этапаў апошніх гадоў. Да вяртання артысткі RTTV зноў адкрывае бясплатны доступ да дакументальнага фільма «Селін Дійон. Паўстанне зоркі». Стужка вяртаецца да пачатку яе кар'еры, перамогі на Eurovision, сусветнага поспеху і ператварэння яе ў адну з галоўных поп-спявачак свайго пакалення. Цяпер гэтая гісторыя атрымлівае новы кантэкст. Пасля доўгай адсутнасці Селін Дійон зноў сустракаецца са сваёй публікай.

з'явився Філіп Філіпс, американський співак, автор пісень і гітарист, відомий сусвітним хітом «Home». Добрих музичних новинок і позитивних тижні вам. Заставайтеся разом з Білоруським радіо «Рація». Заходьте на нашу сторінку «Рація.com», голосуйте за уподобану композицію, а ми зустрінемося уже про тиждень, де підведемо виніки. Тут була Мілана Вераснєва.

0: пункта пропускує годин дорогуск на українсько-польській межі. Поводле попередньої інформації, удар прийшлося по автозаправці, після чого там почався моцний пожар. Про гэта повідомляє українське агентство «Уніан» з посилкою на місцеві телеграм-канали. На кадрах, якія з'явилися у сетці, відаць велике полум'я і густий дим. Так само повідомляється про загорання грузових автомобілів, які стояли побач з заправкою. Про загинулих і потерпілих пакуль інформації нема. Міжнародний пункт пропуску Ягодин розміщений у Волинській області неподалік від села Старовойтова Ковільського району. З польського боку каля населеного пункту Дорогуск. Це один з ключових автомобільних переходів поміж Україною і Польщею. Поводле інформації агентства «Уніан», у ноч з 12 на 13 вересня російські війська б'ють по західних областях України. Відзначається, що тягом сутків по території країни було випущено амаль 900 безпілотників. Організатори 13-го конгресу медицинської полонії, який відбувся у Вроцлаві з 10 по 12 вересня, прибрали офіційний білоруський червоно-зелений стяг після протестів місцевої білоруської супольності. Про стяг на будинку конгрес-центра повідомила керівник фонду «Спадщина» Анастасія Сасибагаєва. Яна відзначила, що гэтая символіка для яе про режим репресій, турми і страх, про тих, хто адабраў беларуса у беларусак права вибирати свою уладу, говорить своїм голосом і жить свободно. А моя Беларусь бел-червона-белая, про годность, про свободу, про людей, якія не здаліся, додала яна. У коментарях до допису Сасибаєвай у Фейсбуку представники Федерації оперативно вибачилися за ситуацію. Ми мали намір виключно символічно підкреслити міжнародний характер мероприємства і показати країни, представлені його учасниками. Однак ми розуміємо, що використання цього стяга може мати для вас зовсім інше, вельми важливе значення, і могло бути сприйнято як жест, з яким ви себе не отоєсамлюєте. Поводле супрацовников федерации, яны поважают позицию белорусской супольности, тому стяг будет прибраны. И это было зроблено, подтвердила Сасыкбаева. Спадщина опубликовала открытый лист о представников белорусских демократичных сил. Яна закликала повторно свернуться до международных партнеров с нагоды використання червоно-зеленой символики и узмацнить працу в этом керунку. Читаем о открытом листе. Як відзначається на сайті Венеціанського фестивалю, фільм «Листи з мовкливої країни» білоруського документаліста Андрея Кутіли, який розказує історії людей, чиє життя змінили репресії, турма і вигнання, отримав приз за соціальний вплив у документальному кіно від «Золотого глобусу» у категорії «Документального кіно». Этой премией отзначают полнометражные документальные фильмы из официальной программы фестивалю, які демонструють видатное мастацкое майстерство и одночасово узнімають найважнейшие вострые социальные проблемы, закликаючи до культурных змен. Фильм про Беларусь на Венецианском фестивале показали упершиню за 40 годов. Больш новинаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Воблачна з праясненнямі сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы, днём пад 20 градусаў максімальна.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: All human rights for all.
3: Високий ропос жмого стейсис висіємс.
4: Права чоловіка для всіх.
5: Всі права людини для всіх.
6: Усі права чоловіка для всіх.
7: Весна.
5: Правоабронча передача на Білоруському радіо «Рація».
6: Вітаю, поважаних слухачів. На вольних хвалях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правоабарончу програму «Вясна». З вами є ведуча Єва Бердзіловська, ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску, який поділений на дві частини. У першій ми порозмовляємо про дискримінацію людей з психічними захворюваннями у Білорусі у галіні едукації і праці. Разом з журналісткою Дар'єю Гордєєчик у рубриці «Коментар».
7: Замість того, щоб робити інклюзивне осіроддя у коледжах і університетах, ми просто заборонимо людям вчитися.
6: А у рубриці «Поза межами» відправимося у Афганістан і поглядимо на становище у галіні правов чоловіка у цій країні, дякуючи спеціальному докладчику і його докладу по становищу у галіні правов чоловіка у Афганістані Ричарда Беннета. Усього це після короткої музичної паузи, тому залишайтеся на хвалях Білоруського радіо «Рація».

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: З вами Ева Бардзялоўская, і сёння мы размаўляем пра дыскрымінацыю людзей з псіхічнымі захворваннямі ў галіне адукацыі і працы. І робім мы гэта з Дар'яй Гардзейчык.
2: Я журналістка, якая зараз робіць праект, акурат прысвечаны дэпрэсіўнаму разладу. І для мэтаў гэтага праекта, які пакуль яшчэ не выйшаў, але падпісвайцеся на мой інстаграм, і я там, канешне, праанансую, калі ён выйдзе. Я пачала глядзець, якімі ўвогуле нарматыўна-прававымі актамі рэгулюецца доступ людзей з дэпрэсіяй да адукацыі ў Беларусі. Шукала медзь, а знайшла спадарства золата. Па-першае, ёсць у нас такі нарматыўна-прававы акт, які называецца, прабачце, на беларускую не буду перакладаць увесь гэты канцелярыт, аб установленні медицинскіх противопоказаний к обучению по получаемой специальности, присваемой квалификации, принятый 25.07.2022, номер документа 71. Гісторыя ў тым, што там даволі агульнымі мазкамі распісана, на якія спецыяльнасці ва ўніверсітэт ці ў коледж не могуць паступаць людзі з тымі ці інымі захворваннямі. І ў мяне склалася такое адчуванне, што проста некаторыя захворванні, ведаеце, ёсць там коды па МКБ, нейкая літара, і пасля нейкія лічбашкі, што яна проста, ну, нехай у нас будзе літара G, і вось ад літары G мы ад 0 до 20 усім гэтым людзям забаронім паступаць ва ўніверсітэты, то бок. Некаторыя рэчы абсалютна не зразумела, чым матываваныя і чаму людзям з тымі ці інымі асаблівасцямі здароўя нельга вучыцца у навучальных установах. Мяне цікавіў менавіта стан у гэтым кірунку людзей з рэкурэнтным дэпрэсіўным расстройствам. Рэкурэнтна значыць той, якой вяртаецца ўвесь час. І маніакальна-дэпрэсіўным псіхозам, хацела б я сказаць, але няма такого дыягназа, і біполярна-афектыўным расстройствам. Суадносна коды па МКХ F31 і F33. Дык вось, у установы сярэдняй спецыяльнай адукацыі і вышэйшай адукацыі на любыя спецыяльнасці людзі з біполярна-афектыўным расстройствам і рэкурэнтным дэпрэсіўным расстройствам паступаць не могуць, калі ў іх цяжкія маніакальныя ці дэпрэсіўныя эпізоды або частыя маніакальныя ці дэпрэсіўныя эпізоды. Але ўсё-такі такіх людзей могуць узяць у каледж ці універсітэт, калі псіхіятрычная лекарская камісія ім дазволіць. Гісторыя ў тым, што, па-першае, ёсць роўна нуль прычын, чаму людзі з такога кшталту дыягназамі не могуць вучыцца ва ўніверсітэтах. У мяне, напрыклад, акурат дыягназ рэкурэнтнае дэпрэсіўнае расстройства, яно яшчэ і стойкае да лячэння. Я вучылася і вучуся ва ўніверсітэтах і нават цалкам сабе паспяхова. А па-другое, не вельмі зразумела, што яны маюць на ўвазе пад частымі эпізодамі, то бок часта гэта наколькі часта. Ну і трэцяе, што калі мы штосьці аддаем на откуп канкрэтнай камісіі, то заўсёды ёсць такі чалавечы фактар, кшталту, а давайце мы забаронім, як бы чаго не выйшла, а то раптам што выйдзе, і да нас будуць прэтэнзіі. Таму я баюся, што такія рашэнні аддаваць на откуп камісіі не заўсёды спрыяе развіццю правоў чалавека і саблюдзенню правоў чалавека. Таксама на большасць спецыяльнасцяў прафесійнай тэхнічнай адукацыі забаронена паступаць людзям з біполярна-афектыўнымі рэкурэнтным дэпрэсіўным расстройствамі таксама пры частых ці цяжкіх эпізодах. І тут псіхіятрычная лекарская камісія нічым не дапаможа, нельга і ўсё. Наконт таго, якія менавіта гэта прафесійна тэхнічныя спецыяльнасці, зараз трымайцеся. Электратэхніка і энергетыка, эксплуатацыя судоў, ремонт летательных апаратаў, аддзельныя тэхнічныя прафесіі, звязаныя з транспартнымі средствамі, аддзельныя прафесіі па выдзелкі кожы і меха, разведачна-буравыя работы, горныя работы, эксплуатацыя горнага абарудавання, стірка, хімічная чыстка і акрашванне тэкстыльных і мехавых ізделій, парикмахерскія і касметычныя услугі, гасцінічнае абслужванне. То бок паступіць на пакаёўку вы не зможаце, калі у вас такого кшталту дыягназ ці на парикмахера, напрыклад. Калі казаць пра ўсе гэтыя лекарскія камісіі, як яны ў прынцыпе ў тэорыі мусяць адбывацца, ну гэта значыць, вы праходзіце на метагляд перад тым, як пайсці ва ўніверсітэт, ваш псіхіятр кажа, а у вас у картачцы запісана рэкурэнтнае дэпрэсіўнае расстройства ці біполярна-афектыўнае расстройства, адпраўляйцеся на лекарскую камісію ў бліжэйшы псіханеўралагічны цэнтр. ці психонаркологічні, красиво, що буде у вас по територіальності, туди і накеровуйтеся. І там уже комісія буде оцінювати вираженість ваших порушень, усякі медичні назирання за вами буде аналізувати, ну і то, як компенсуються ваші стани препаратами. Що називається, це знову ж на глазок. Тому що можна сказати, що, а на мой погляд, стан не компенсується препаратами, і я на всякий випадок к этому конкретному чоловіку забороню поступати, як би чого не вийшло. Окромя того, з веселого, я, конечно, не лекарка, і я думаю, там ще є рад діагнозів, які чомусь препятствують навчанню у вищих і середньоспеціальних установах, але що мене повеселило у двокосі. Ні на якій спеціальності ви не зможете поступити, коли у вас відсутствують дві верхні конечності при невозможності компенсації функції одної руки або відсутствують обе нижние конечности при невозможности протезирования и самостоятельного передвижения. То бок, заместо того, как пробить инклюзивное осяроддзе у колледжах и университетах, мы просто забороним людям вучиться. Это, я лишу, гениальное решение, чому еще краины Европейского Союза не оптимизовали свою систему научения таким чином. Что еще цікаво? Заборонено вучиться людям, у яких есть разного кшталту стомы. То бок, стома — это такая речь, коли частка процессу, який мусить просекать во внутренних органах, выводится наружу, то бок, наприклад, трахеостома, она заменяет и подтримливая шлях дыхания, это, она, звичайно, находится у горла, просто есть некая трубка на поверхне горла, гастростома для харчування соотносно у животі, ілеостома і колостома, так само на животі для виведення кишечного змістіва, цитостома над лобком для того, каб виводити мочу. Так ось, подавалося б, ну, є у чоловіка некі такі штуки на тілі, ну і яка розніця, чому гэта мусіць перешкоджати йому ці їй навучатися. Я не ведаю чому, але з кишечными ці мочовими стомами нельга навучаться на спеціальностях. Діло производства, продвіження товарів за годовитель продуктів і сырья на отдельних спеціальностях, связаних з торговлей, хімічна очистка води, отдельная профессия изготовления обуви, выделка кожи и меха. Коли мне кто-нибудь потлумачить, чому на дело производстве, то бок секретарская справа якая-нибудь, не може вучиться человек с мочовой стомой, я буду вельми удячная. А кроме этого, есть специальности, на якія со стомами все-таки можно поступить, але заговоркой, что сама по себе наявность стомы не является медицинским супротивпоказанием, але навучаться человек может только при махчимости организовать ему доступную социальную инфраструктуру, как обеспечивать ему доступные приемы ежи, там, ти, кратей, как он мог клопотиться про гэты свой стан, які потребує додаткового клопоту. І це так само мене трохи позабавило, тому що кшталту ми у спіс захворювань, з якими нельга вчитися на повних спеціальностях, тому що це може бути небезпечно для чоловіка, який вчиться, або для людей, які побач з ним будуть вчитися, ми включаємо історію увогуле про відсутність інклюзії, і ми не пишемо у документі, що давайте робити простору інклюзивною. Ми просто пишемо, що коли є інклюзивна простора, то коли ласка, коли не, і сюди не. Так ось, коли нема соотносної простори, нельга з гастростомою, наприклад, вчитися на професія художественних ремесел, на спеціальності лабораторно-хімічний аналіз, лабораторно-фізико-механічні іспитання, зготовлення ігрушек, некоторі спеціальності електротехніки, лабораторно-хімічний аналіз, соціальний працівник, фотоуслуги, оператор почтової зв'язі. Тоє саме у нас тичиться і трахеостоми. Тобок, мені це все, звісно, здивляє вельми моцно, але треба розуміти, що для великої кількості людей, які живуть і так з певними обмежуваннями по здоров'ю, це зусім-зусім не смішно. Кроме того, коли вам усе-таки пощастило, і ви ніяким чином потрапили у Білоруський університет чи коледж, то це ще не факт, що ви зможете працювати по своїй спеціальності, тому що постановлення Міністерства здравоохранения Республіки Білорусь від 29 июля 2019 года номер 74 о проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих може вам заборонить працювати по вашій спеціальності. Знову ж, вертаючися до моїх улюблених афективних розстройств, до рекурентного депресивного і біполярно-афективного розстройства. Нега працювати з особо опасними біологічними агентами, іонізуючим излученням на верхолазних роботах, на обслуговуванні підйомних сооружений і нельга працювати з вишиньою, нельга працювати в действующих электроустановках в сфере нефтяной, газовой, геолого-разведочной и геодезической работы, подземные работы так само под забороной, оборудование под давлением, взрывные и пожароопасные работы, аварийно-спасательные работы, ничего связанного с судами внутреннего водного транспорта, ничего связанного с управлением самоходными судами, наземным обслуживанием авиационной техники, обслуживанием авиационных перевозок, глубокими земляными работами, непосредственного и косвенного обслуживания пациентов, увага, непосредственной работы с детьми у дошкольных установок и интернатного типу, у бытовом обслуживании, в приватности парикмахерские, косметичные салоны, маникюр, педикюр и так далее. Нельзя працовать у спортовых установок и нельзя так само працовать у гостиничной сферы и у обслуговывания транспорта. То бок, как вы разумели, человек с биполярно-аффективным и рекуррентным депрессивным расстройством не может працовать у гостиницы, например, на ресепшене, не может працовать майстрицей по маникюру, не может працовать санітаркою у шпиталі і так далі, і так далі. І диспетчером, наприклад, у аеропорті так само працювати не може. Коли мені хто-небудь проведе хоч нейке обоснування для цього, я буду вельми вдячна, тому що у самої постанові ніякого обоснування нема. Окрім усього остатнього, там ще і відсутнічують некі конкретні терміни ремісії, ці нейке конкретне описання, там, кольки мусить пройти часу, або у яким конкретно стані мусить знаходитися чоловік, які симптоми його мусить присутнічити, відсутнічити, щоб його все-таки на цю працю узяли. Тобто, цей документ просто каже, що ось індивідуальну оцінку мусить проводити знову ж ця лікарська комісія, і якби становче рішення, що вас можуть все-таки на певну працю допустити, і вона знову ж возлагається на цю саму медичну комісію і то, як вона буде толкувати усю цю постанову. Тому що там так цікаво сформулювано, що ці професії якби заборонені, ну, але якби комісія під свою відповідальність може все-таки певну працю для певних людей дозволити. Знову ж питання, чи будуть вони це робити зі страху, якби чого не вийшло. І, окрім усього остатнього, я звертала увагу менавіта на афективне захворювання, тому що це мій профіль діяльності. Але там є вельми шмат так само дзюнага кшталту того, що нельга працювати з хімікатами, коли у вас хвороба Паркінсона, що, ну, увогулі абсолютно дзюна, то бок для некоторых діагнозів є некі обоснования кшталту, коли є проблеми з опорно рухальним апаратом, коли є певні проблеми з когнітивними функціями чоловіка. Ну, тут зрозуміло, що такого кшталту праці і навчання для його можуть бути небезпечні і небезпечні для людей навокал. Але доволі часто це, ну, просто нельга, тому що нельга. І є ще там такий певний патерналістський підход, який я зауважила, як ведаєте, як з цим списом заборонених професій для жінчин, мовляв, ми вам не будемо дозволяти працювати на певних працях, тому що це, значить, не корисно для вашого жіночого здоров'я. Тобто це позбавляє жінчину агентності, і вона не може сама вирішати, що корисно для її здоров'я, що не корисно, які ризики вона може на себе брати, які не може. І тут та сама історія, що, наприклад, з проблемами з легкими, ці піше ніякими складниками дихальної системи чоловіка, там не допускають до праці з тими ж самими хімікатами, до ніяких лабораторних аналізів і так далі. Ну і це, я так розумію, засновано на тим, що йому може стати ще горше, ще його стан погоршиться. Ну, але, знову ж, якби дорослий чоловік може сам оцінювати свої ризики і вирішати, що там йому дорожей його стан, чи професія його мари, наприклад, чи, може бути, він ніяк так зможе компенсувати усю шкоду для організму, що це абсолютно ніяк на ім не одоб'ється. Ну, тобто, це от просто позбавлення, знову ж, чоловіка магчымасці вырашаць, і сама што дзіўнае, гэта не заснавана прыблізна ні на чым. Я магу яшчэ тут прадугадаць каментары, у шановных слухачоў і слухачак, калі хтосьці скажа, маўляў, а вось там у Амерыцы ці недзе яшчэ таксама ёсць там пэўныя спісы забароненых прафесій пры пэўных дыягназах ці што, ну, я скажу, што на мой густ іх не мусіць быць нідзе, ні ў адной краіне сусвету, і працадаўца мусіць ацэньваць тое, як чалавек дае рады з гэтай канкрэтнай працай. Раз уже мы живем у сусвете рынковой экономики, особливо мне так само еще скажу, у этом списе забороненных специальностей навучання для людей с пэўнымі диагнозами мне здивило, что там написано, что то нельга вучиться с людям с диагнозом умственная отсталость, у дужешках, коли там когнитивные функции порушены и так далее. Ну, это так само смешно, потому что во университеты все-таки люди поступают типа внутреннему экзамену, типа результатах ЦТ, и коли у человека хапило когнитивных функций и навыков, как сдать экзамен и навык пройти по конкурсу, ну, на мой погляд, вельми дивно, после этого ему забронить учиться, потому что лекар-психиатр раптом вырашил, что никаких когнитивных функций ему бракует.
1: Так, і мы пагаварылі пра патэрналісцкі падыход і пра тое, што дзяржава павінна ствараць інклюзіўную прастору, а не забараняць штосьці. І маё, можа быць, наступнае пытанне, мы прагаварылі, чаго няма, што забаронена ў Беларусі, як часта бывае. А што з гэта можна зрабіць, можа быць?
2: Ну, па-першае, забяспечваць тое, што і так прапісана ў Канстытуцыі, то бок роўны дасяг да навучання, роўны дасяг і магчымасць працы для ўсіх людзей. Но ў прыватнасці я б сказала, што гэтыя пастановы можна проста адмяніць і нічога ад гэтага не пагоршыцца, па-першае, па-другое. Я бы сказала прыўлікаць сродкі Еўрапейскага саюза на стварэнне інклюзіўнай прасторы ва ўніверсітэтах і каледжах, якія бы не абыходзіліся толькі пандусамі, яшчэ і ліфтамі, а яшчэ і прыязнай прасторай у сэнсе сенсорнай нагрузкі, вельмі важна для людзей з нейрадрознасцямі. І такім чынам, калі ўжо зноў пераходзіць на мову капіталізма, мы не толькі забяспечваем правы чалавека, але яшчэ і ў нас вялікая колькасць людзей, якія былі амаль выключаны з эканомікі, у гэтую самую эканоміку ўключаюцца. І чым гэта дрэнна, я лічу нічым.
1: Дзякуй. І з намі была Дар'я Гардзейчык.
2: Дзякуй усім. Падпісвайцеся на мой інстаграм, сачыце за радыё Рацыя, маё ўлюбёнае радыё. Прывітанне ўсім браставіцкім, я веду, вы мяне слухаеце.

0: Ми тим часом нагадаємо некоторі архівні виказування людей, які були свідками тих подій потока.
1: Я тут уродився, ну, коли як спалили вёску, то я мав роки 3 місяці. Матка забрала, бо отець згинув тут, і втеді забрали мене, там, ми, матка з Залук походить, і там до Залуки, ми в Залуках жили. От та й матка розказувала, що то було так, ну, як то сказати, в 39-му року, як вибухла війна, мій отець пішов до армії в війську. Попав у плен, казали, про перші 6 місяці то було тяжко, бо мій отець трапив там в Німцях до доктора. Був його, він був столяром із Дуном, печі ставив гети. Ну і там пробивав, коли під Сталінградом Німці, як то кажуть, Гітлер достав вже трошки по тим. Гети доктор йому зробив так для ойця, що каже, я тебе звольню. І в 43-му року прийшов до хати, тільки каже, маєш засвячення, гето все, вже хворий. Уродився я такий, тут жили, ну і сестра моя 10 років мала. Бо коли б не сестра, то я і згорів би тоді. Вона мене з колискою винесла з хати, я хворив. А втеді забирали усіх гетих мужчин за вёску. Погнали. А у нас було дві родини. Ойця і ойця брат. Ми жили тут і от там трохи далі. Той Антек, ойця брат, каже, що нема другого господаря, він один. Бо каже, як мене заб'ють, то хоч другий буде. О. Як почали палити, ойця тут чули, казали, що хто вийде, то стріляти буде. Ну і якось, я ж горіло все під цим хлебом десь там. Пало чи щось, і опалився моцно, і за 2 дні вмер 25-го.
2: Всіх кацапу спалимо, як тільки нас один падне, то всі пійдуть вон. Всі пошлемо, і не за в'язки нас положили в рух. То був кавалек дороги, але не можна було витримати. А камені нормально червоні. Не можна було станеться на камені, бо приклеялося то боком траву шлищами. Бо ще такий був факт, що сусіда, синок мав якийсь коло року і почав плакати. То ще так підняв один карабінка, не забіється. А ну, але тоді матка притулила до себе, прикрила, ну я вже успокаювала дитяка.
0: Конця візна.
3: Стали організувати ще ті подземі польські, стали організувати ще, ну і тоді стали нас зачепляти туди. Бо то здали ще всі, Сурашко і Кінцев'їзду, всі здали і добре жили, по-сусідську добре жили з католиками. Ну, але później, як стали організувати ще, як ті банди, як то ми називали, то вже стали до нас заходити. Двоєродний брат був, то Васька, йому на ім'я було, другий був сусід Владик. То мали вже по 20 років ті хлопці. То прийшли, Ваську того збили, так моцно збили на очах родиця, ойця і брата, і навіть того дядька Андрія, бо то в тому самому домі жили. То в 5-му, бо то в 6-му спалили. Виволокли до того лісу і там застрелили його. Помню, як на покочі лежав, то був чорний, так збитий був моцно, побитий був. Його так збили моцно. То було вже страх, було страх, вже вони до нас стали щораз приходячи. Якось тут ховалися трошки, то вже вечір, то зараз банда, треба ховатися, треба щось робити з собою, бо Боже, як я собі пригадую, як ми дрожали всі. Як ми всі боялися, то тільки моя мама була відважна, мама оставалася, а ми всі десь там ховалися, де хто мог. І так було якийсь час. 46-й рік на Громниці. Тато поїхав, щоб до Завик, ну а брат був вдома, я була вдома, мама була. І ми так дивимося, що то така луна, наш дом остався. А мама побігла, подкривали двері там, де живіна. Моя то дядька Миколая жонка, то що була зима, дорогі люди, то вона як вискочила з хати, не вім, що мала на собі, боса, to biegła aż tam na Rynsztyzdu, to tam 5 kilometrów jakich, to aż tu biegła. A tak żywina popaliła się i chlewy i stodola, wsio, bo to paliło się od tego drugiego, wsio. Chcieli koniecznie końcowizdu, żeby końcowizda wtedy wyjeżdżali bardzo do Rosji. Tak chcieli bardzo wygnać końcowiznu, bo to dobry, miejsce dobry kawałek. Pięknie tam było w końcowiździe. Tu rzeka, tu zboże, tu les. Czysto, o Jezu, jak ja tak przychodzę, bo to namawiali i prawie ich zmuszali, żeby wyjeżdżali. Kocapy, wyjeżdżajcie.
0: Zalieszany.
4: Ja matry nie laski nie baczyła i nie znaju, jaka ja to może być matry rodna. Tak on raz do kogoś zajdziesz, tu to czasem do sąsiedki, jak ona te swoje doczki i obchyli ty odziegaje i nie wiedzę, jak ja mówię, Boże. To ona na czużym baczyła, jak to matry rodna obchodzi się z dziećmi ma, bo na sobie to nie baczyła nic. Zalieszana narodziła się, no, byli mama, tato i 3 chłopcy, nas 2 dziewczynia. Sestra moja nazywała się Nadia, a chłopcy starszy był Pietia, drugi Misza, a trzeci Alosza. Takí chłopcy byli. Горіли ми десь ото по 3 крулях зимою, рано вони приїхали, нас зогнали до тієї хати, і тут вони що почали стріляти, відомо колись хати соломою були крити, стрільний горить. І ще поставили патрульовку, пильнували, поки та хата згорить, і коб люди погоріли. А то, що вони ще прислали одного, ви то сказали, коб нас побив у хати. А ліж він прийшов і кричить нам, лягайте всі. Так ми, хто де, за піч, там на ложку, до неї всюди. Він у пола постріляв і пішов. І ніби сказав, що то побив нас. Колько людей там було, всі вийшли живі, всі. І тоді кожен... Розбігався, хто де знав. Тато зараз побігли туди, де до свого дому. Погоріли, але одна хата, сусід наш, остався, не згоріла хата. А то ціле село згоріло. Ну, нас. А мама там з дітьми має, як осталися. Так зараз тато найперше вбігом, давай бігчи туди до своєї хати. І був босак на плотові, вони босаком двері вирвали, і давай їх усіх витягати. Один хлопчик, ну, почти трошку, то вони такі колись ступи були, що то вклі там десь збожив їм, за ступу вони лез, то воно ну, почти ніць не був обгорений, але видно, от диму утхнувся. А один був цілюткий, згорений, на кусочок ноги ступеня було не обгорений, а то цілий був як головня. І сама мама попрали все, весили плахти на плотов і так далі. То вони хоч і думали, що то за ступою тхнувся, що він живий, хоч і плахту схватили, завинули його і там до саку принесли, думали, що він живий. А маму теж витягли, то з мамою я вже йшла. Мама так обгоріли, аж легкі присмалились, так їм Бог вигорів. І ще вони йшли, бо хустку велику ще десь, видно, схватили з сундука. І йшли, оп'ялись ще тою хусткою. І я з їм йшла, ще, і поруч вже схватив, бо мама в цьому вже була. Казали, та бабка казала, що аж того маленького, то аж носик був присмалений. Бо кажу, мами цілий бок вигорів, аж легкий. То ще маму завезли. Бо то горіли во второк, о, тепер припомнила. То ще маму зараз дядьки там завезли до шпиталя, до Бєліська. О неділі мама пожили і в неділю вмерли. І ми залишилися самі.

0: Вядома, што ў гэтых вёсках і не толькі ў гэтых дзейнічаў аддзел пад камандаваннем Рамуальда Райса, псеўданім Буры, камандзіра 3-й віленскай брыгады народовага з'єднання войсковага поготовія акці спецыяльнай, де майор Зигмунд Шинделяш, псеўданім Лупашка. Ён быў камандзірам 5-й віленскай брыгады АК, пасля расфармавання АК камандзірам 5-й віленскай брыгады АКО арміі краёвай абывательскай. Гвалт, які адбываўся ў шматлікіх вёсках Беласточчыны ў дачыненні да праваслаўнага беларускага насельніцтва, праходзіў, можна сказаць, беспакарана. У сваіх успамінах узгадвалі тыя трывожныя дні і пастаянны страх за жыццё жыхары паасобных вёсак.
1: То вспоминаю трохи з таким зі страхом. Бо як найперше то були Німці, були то там ходили і забирали, і як приїжджали, то і лапали, і того. А после того, то та є партизантка. Ходила, забирала все. Забирала і молодіж, і старших. І все з дому виносили, забирали. Що до того часу, як заїду там, то вечором боюся вийти. Бо здається мені, що хтось там стоїть з бронею і то. Так, може найбільше мені сцена запам'яталася така, як приїхали і забирали хлопців з нашого села. І коли прийшли до нас додому і шукали брата. І брата не було вдома, його не забрали, он зостався. То як били батька і били матеру. Я сиділа на ложку і тоді почала страшно кричати, як били, бо били, була, не знаю, як то сказати, вітушки такі є. Поламали вітушки і батька били тими вітушками. І як почала кричати і до мене виставив карабін, і сказав, що якщо будеш кричати, то зараз і тебе заб'ю. І тоді мати теж помалютку утекла з дому, бо вони били батька, więc не звертали уваги там, і мати утекла з дому. І шукали і матеру, бо хотіли морсно побити, але не знайшли, і брата не знайшли тоді. Ну і тоді вже всі ми почали виїжджати до Бєльська, в Бєльську. Виїхали до Бєльська, в Бєльську там жили. Ну і ще може таке було, що ходилося, в дому не спалося, ходилося по хлівах, ночувалося, а в тільки вечір збирався, вже стукали по тим і кричали: «Пані господажу, пані господажу!» А як нікого не було, то приходили додому, виносили з дому, що було можна забрати, з хлівов корови забирали. А дуже часто то ночували ми на другім селі, там сипні старіє, де живили самі католики. І теж помню, не знаю, як вона називалася, у кого ми там ночували, я з сестрою ночувала. Прийшли тую господиню, посадили, сказали до неї, що вона з другого села тримає на ніч, і щоб більш того не робила, то взяли її цілу голову машинкою. Волоси їй зділи. Прийшли до того покою, ковдру піднесли, казали нам іти додому і більше й тут не приходити. Ходили в маринарках, в кожухах, кожен інакше був убраний, як там ходили, з броню і броню мали під полами і так ходили. Ну, мали опаски на руках, опаску біло-червоною, і на той опасці писало літери чорними літерами АК.
2: Теж не ночували вдома, тато цілу зиму, но втікали, як воно трохи змеркає, то вже утікають з хати, ховаються діленька по кварчах, по хлявах, де нарошти, то є, ну, бо то русські теж, там половина польських людей, а половина русських. І то вже як під вечір, то там Криніцькі вьоска, то там найбільш тих бандитів було, то вже з тих Криніцьких без такого упрошки, без пешвіска вже йде армія. І теж, як воно зачиняється, м'ять, то стріляє Ніна така, що не просто не то, всі стіни то скрощено, дюри по кулях були. І то теж ходили, теж забирали все, і з хати, і одіння, і коні, і бидло крали, все забирали теж. Була мала, то одне було життя таке, щоб легче спати і вже ночою не стріляли. О, то таке було життя, щоб спати, ніхто не стріляв вночі. В 46-му то Кольки там, 7 лет, то брат був старіший, 4 лет від мене, і ще одна сестра була 42-й рочник, то ми всі троє в ложку, а маленька була наймолодша, колисці така я, то ми всі троє вже ховаємося в одно ложко діти, мама знов сидять особно, а тата нема ніколи, всі утікали з дому, щоб не забили. Забили мужчину, бо то хотіли забити молодого такого, аби той молодий якраз виїхав з дому, ну то стався такий недорозвинений, брат його старіший був. І ми, то було зимою, прийшли, не вім, яком то місяцю, але відаю, що сніг був. Ішли без в'язку, а ми там також лігавка в нас коло хати була, шли з Галіся, і зайшли туди вже в конець. І вже чує, може, стріляють, а потім говорить, що забили того, він ще мін називався старий. Справа в жодних судів, жодного нічого. Вони теж там баранки в'язка, то тут недалеко теж по нашій парафії, то теж там крали, обкрадали, потім на форі все сказали заладувати, взяли фурману, вже би везли ще й дівчину таку, бо там одного вона була, служила, як служанка була, то взяли ту дівчину, аби коні поганяли на воз, і теж не вім, де там їх вони відвезли і побили всіх тих людей, що котрі їх то є, провозили там. Там теж помішана католі, які православні, але побили православних, ні, католіків не брали. Ті казали, що 7 чоловік. Один, то відаю, вже був Трусюк Юзеф. А тих, то я більше не знаю, бо то його жінка була з Золотніков. Ну, то ми вже знали.
3: Як я виїжджав на роботу в Германію, то да, в деревні було 26 сімейств. І в цих 26 сімействах було тільки два сімейства католіків, а то були всі люди православні. Як я вернувся домой в 47-му году осінню, то застав тільки два старики, а я третій був, а то всі були католіками. Ну от, як говорили і родителі, і сусіди, так ходили такі банди, нібито говорили, що вони партизанти. В перших початках то забирали коні, вози, свиньи, от одежа, яка була, може, лучша. А після вже, як не було, що брати, то да, давай виганювати або за границю до Росії, або в костіл. І три сімейства виїхали за границю, де там живуть коло Баранович. Ну, позостали, остались на місці. Ну, я ходив в церкву, вони ходили в костіл. От батюшка був Іван Бортничук, називався. От був хороший настоятель. Он, було таке время, що ставили його під стінку, уже ті партизанти, на розстріл, але він свого додержував. І спасибо йому, що він був такий батюшка настойчивий, і після цілу деревню з повротом взяв в церкву.
4: Ваша сім'я, як вспоминала, вони так само були католіками?
3: Що ж говорили? Говорили об этом, що ну, приходили ночі, били, забирали все. А після прийшов такий відділ і сказав, завтра на эту і на эту годину всі, щоб були в костелі. І так поговорили старші люди між собою, що робити, ну що робити, їхати в Росію, що там нам є, там нічого нашого нет, ну оставити все своє і їхати в незнаний стан. Але пішли в костіл, ну що буде. Після, як ходили в костіл, то були такі, що раніше гнали в костіл, а после, как ходили в костел, так они смеялись из этих людей. Вот. Ну и после вот этот батюшка Бортничук сказал, уже не бойтесь, вот перед Пасхой, через Пасхой приходите, все к исповеди в церковь, уже этого не будет, что было уже. Видел им дуже в своем житю, але такого чогось еще не споткал им, як споткало мою вещь. Розмовляли з вілома католіками на цей темат, і направде добрі католіці то виражали погляди під тим зле, зле мовили, що то є непотрібне. to byla grupa ošolomów takich po prostu.
4: Odkud byli ty ludzie, jak ja, ta grupa ošolomów, jak wy nazywajecie?
3: To byli ludzie z sąsiednich dzierewniej. Sąsiedzi byli po prostu. Что батьки то рассказывали, так и соседи так само рассказывали. Вот в день работали на поле, а когда приходит вечер, тогда уж наступает темно в окнах, вот приходят и стучат. Открывай, партизанты пришли. О, ну и нужно было открывать, а нет, то выламывали замки. Давай, имеешь свинья? Ну что ж, если были, так они забирали. А если уже после не было что брать, ну то что ж, не было что. Ну, нас накладали такую контрибуцию, то сколько там сала нужно дать, будто партизанты, армия вызволенча, так как они говорили это. Я как вернулся, то они знали, что я служил в армии советской, але никто мне не... Ничего не сказал плохого, что вот, может коммунист или такой. Нет, это, брынь Боже, этого не было. Были там такие, что приходили вот к отцу и говорили: о, теперь есть миссия, сын вручил с войска, вот может пошел бы на миссию в костел. Отец сказал, он дорослый человек. Вот как он себе хочет, мы его до этого не заставим. Ну и так было, я не пошел в костел. А они после вернулись в церковь. В 49-м хиба году, перед Пасхой пошли. Какой великий тиздень. Так пошли к исповеди и так уже остались. Одна, значит, семейств выехала под Бельск. Попросту, ну, не выехала, выгнали их на Рождество. Там был, значит, парень, он тоже был в армии, але он вернулся раньше от меня. И пришла эта банда, знали, где они выехали, выехали до деревни Малеша. И там вот, когда засели за стол, и туда пришли эти партизанты, и для этого мальца заложили шнурок на шею. И здесь сидел отец и мать. Его, этого мальца, вуй сидел. И этого вуя забрали, и этого молодого забрали. И пропали, и до сегодня дня никто не знает, где они были. Все. А этот отец остался.
5: В 1945 году, 6 мая, был православный Великанок. Был очень поздно. На другий день Великаноцы, 7 мая, приехал до нас в гости Палтер Лопата и Мейша Фликер. И еще взяли за собой, бо там в том самом доме, где они мешкали, мешкало двух жołnierzy армии Червоной. Jeden z nimi przyjechał, Wasilii Legejda. Przyjechali oni, wiadomo jak to święto, jeszcze przyszła kuzynka, to siostra stryjeczna, z synkiem czteroletnim i z mężem do nas. To siedzieli wszyscy tak w mieszkaniu, przy stole, trochę jedli, trochę wypili. Potem jeszcze przyszedł brat stryjeczny i z jednym chłopakiem. Tylko, że ten właśnie młody człowiek to nigdy do nas nie przychodził. Rozmawiali, wspominali te lata okupacji, te straszne lata. Słychać było kroki, potem stuk w okno. Tam do okna podszedł ojciec i pyta się, kto tam. A to policja z Białegostoku. Ten chłopak, co przyszedł, mówi do tego brata stryjecznego, mówi, my już pójdziemy, już późno pójdziemy do tego, do domu i im pokażemy drogę. Tylko otworzyli drzwi i ojciec w drzwiach stał i raptem strzały ojca zaszczelili, wpadli do pokoju tam, gdzie wszyscy i krzyknęli, ręce do góry i taka wasza mać, zaczęli strzelać. A ten żołnierz nie podniósł rąk do góry. Oni niego to chyba całą serię wyładowali. Zabrali od niego pistolet. Ja tak leżałam przy tym, przy oknie, to widziałam, jak zabrali, obszukali jego tam po kieszeniach, zabrali ten pistolet. Wszyscy leżeli już pokotem na podłodze, a dzieci. Mój brat miał wtedy 6 latka. Stryjecznej siostry synek miał 4 latka. Oni spali. I ten jeden z tych morderców pyta się tego swojego hersztabandy, a co zrobimy z tymi dziećmi, cioć Pio? Mówi, zaraz przyniesiemy benzynę, polejemy i się spalą. I przynieśli bańkę benzyny, poleli po tych trupach, co leżeli, poleli po tych dzieciach, rzucił zapalkę na podlogę i mówi, niech się wypali kacapska i żydowska krew. I poszli, drzwi zamknęli i poszli sobie. Te dzieci posiadali na tym posłaniu, krzyczą w niebo głosy. Ja wstałam dookoła ogień, zasłoniłam tak twarz rękoma, stałam. Kiedyś to tak w kątkach wisiały ikony. I tam wisiała ikona, ja mówię, o Matko Boska, daj mi szybko śmierć, żeby ja się nie męczyła, a ten ogień po plecach, po rękach. Ale słyszę głos mamy, mówi, ty żyjesz, a ona już wiadro wody z kuchni przyniosła i tak polała. Wzięła tego dzieciaka w jedną rękę, wyniosła do sieni i drugiego wyniosła. I mówi, chodź, wychodzimy do sieni, a tam w sieniach leży siostra. I tak mama do niej nachyliła się, mówi, Luba, Luba, ty. A ona mówi, tak po prostu powiedziała, tak jak rozmawialiśmy. Mówi tak, mamoczka, mileńka, ja już umieraju. I oddala głos. Bogu duszę. Ojciec w kuchni leżał, to spalił się ten żołnierz radziecki, spalił się Mejsza, flikier spalił się. I jeszcze dziewczyna jedna była taka, koleżanka ze mną uczyła się, bo ja po wojnie uczyła się w Białymstoku w szkole i ja ją zaprosiłam na święto do nas. I ona miała 17 lat, została zabita. I spaliła się. Zrobili tak, jak robili Niemcy. Niemcy, gdyby się dowiedzieli, że przechowywani są Żydzi, to zrobiliby też. Ale to Polacy i to niedalecy, bo tym dowódcą tego wojska, jak oni teraz mówią, tych żołnierzy wyklętych, to był sąsiedniej, można powiedzieć, że to sąsiednia wieś Skrybicze. To był Rutkowski Antoni. Przed wojną krowy pas w Solniczkach, a tu raptem taki wódz się zrobił, a jego zastępcą to był z Dojlid, ze wsi Dojlidy, Edward Korolczuk. A resztę to tych bandziorów pewnie po wsiach nazbierał. Najbliższy sąsiad też był.

0: Ми тим часом вертаємося до розмови з істориком, професором Євгеном Мирановичем.
1: На Білосточчині було шмат дробних організацій, часто, аби які єдналися по щабровському такому принципу, хтось один другого знає. Тут, до речі, так і у великих формаціях більше солдатів не знала ідеї, якими керувалися проводари тих організацій, чи політичних груповок, які означали рух. Так само і тут на Білосточчині тих організацій було шмат, але основна, яка об'єднувала, особливо, яка була оправдання такої політичної військової діяльності, то була він вольності, незалежності. Це основна організація, яка тут діяльничала. На більшості території Білосточчини тут, якої переживало білоруське населення. Але тут та формація, яку тепер вшанували Народові сили збройні, не мала ніякого значення. Там в Люблінському воєводстві, в Жашовському воєводстві, там справді відзначили, там були моцні структури Народових сил збройних, вони там до 47-го року перетривали, відносно до українського населення, вони зазначили свою присутність і таку брутальну діяльність етнічними чистками, але якби треба пригадати, що усе залежало від рішення поособних людей. Там, як у кожної організації є так, що люди, які тримаються офіцерського гонору, є принцип, солдат не змагається з мирним насильництвом, а є просто люди, які шміло можна приписати воєнне злочинство. Ніводна організація, яка діяла в підполлі, не мала виключно добрих і виключно тільки тих злочинців.
0: Ну, бо відомо, що шмат гэтых діянняў, які я ну, тепер у політиці гістаричної, скажем, відзначаються як такі чудові карти польської історії, бо вони змагалися з комунізмом, змагалися за свободу, на сам реч з'являються звичайними бандитськими випадами.
1: Політика історична не має нічого спільного з історією як наукою. Я вже не раз говорив і можу 100 разів повторити. Політика історична служить перш за все сучасним елітам, які старають собі громадство, яке їм потрібне. І підказують там узори, поводжину, їх чекають від сучасного громадства. Ну, можемо оцінювати тільки політику історичну, чи вона слушна, чи не слушна, по-моєму, вона веде дорога в нікуди, ну, але то вже, якби, не я політик. Ті, які бачать, окреслюють будучню держави, ті, якби, окреслюють політику історичну. Нічого тут більше не можна вирішити. Напевно, політика історична зі злочинцем розробити героїв і справжні герої може зробити злочинцю. Скажем, кожен народ обирає таких героїв, яких потребує. У гэтым моменту Польщі є потрібні герої такого кшталту, менавіта як формація, як з формацією народових сил збройних, народного зіночення військового, ну, Бури, Лупашка і так далі. Українці в гэтым момент вибрали собі Бандеру і Шухевича. Ставлюсь їм пам'ять. Ну, коли я там, скажем, був на грецьких островах в опошніх годах, то бачив, що там на пам'ятка стоя античні філософи. Вони потребують таких героїв собі, про тих героїв постійно собі і чужим припоминають. Ну, кожен вибирає собі, хто потрібний. У Росії, чим в Білорусі стоять пам'ятник Леніна. Ну, віддати чомусь, на чогось той Ленін потрібний. Не відаю, хто буде за 10 років стоять на постументах.
0: Гэтая палітыка гістарычная вызначае ўсё ж такі будучыню новых элітаў, бо яны вучацца ў школе такой, а не іншай гісторыі.
1: Я згодны з гэтым, то сапраўды то будучыя эліты. Ты эліты можна фарміраваць, напрыклад, як эліты некай этнічнай групы, этнічнага аб'яднання, ні нацыянальнай, ні некую эліту дзяржаўную, ні нацыянальную, якая думае катэгоріямі, скажам, нацыі з уліком усіх вонкових і внутрішніх факторів, які сприяють розвитку. А коли думається про тільки об'єднання нації як супольності етнічної, ну, то потреба таких менавіта і проводирів. Коли хтось там думав про створення держави під ідеєю якогось воюючого пролетаріату, не думав для чого, ну, то шукали таких менавіта особових. І з пункту глядження, скажем, сучасних оцінок, можна сказати, окреслити варіатами. Ми пам'ятаємо їх як герої, героев, которые ставили на постаментах и показывали как узор, кого повинны учиться. Але завсёды формируется именно поводле потреб, яких чекає керуючая актуальна еліта улади. То так факт такий з нажиранням то процесу політичних 20-м столітті. Нерідко якби еліти політичні ті, що керують державою, думають про те, що буде за 10-15 років. Вельми рідко розважають про будучню, скажем, чергових поколінь. Найчастіше думають тільки про себе.
0: Та я правда історична, я про яку так бицем би усі змагаються, вона не існує як така.
1: Ніхто не змагається за ніякою правдою історичною. Ніколи не змагався за правду історичну. Правда історична цікавить, ну, там, тих аматорів історії, які десь там сидять, щось пишуть, там, друкуються їм сотнями екземплярами, і там пару десятків, пару сотень людей відає, як там було, але так само їх або не допускається, або і самі не хочуть говорити. Так то у нас на вісці, коли говорилося, супрач вітру не падуєш. Вечер дує, своє пахи несе простору громадською, а там один чоловік може собі кричати, то його і так не буде слухати.
0: Пригожі сторонки народових сил збройних, що вони унесли для польської державності, для побудови Польщі як країни?
1: Тут треба спитати тих, що приймають рішення у своїми. Вони більше лепі знають про це, і лепі, легше обґрунтовано відкажуть на це питання. Ну, є певна інформація, що пару сот солдатів Народових сил збройних змагалося у Варшавському повстанні. Зараз побач, є інформація, то єврейське населення, що та присутність тих формацій була зв'язана з тим, що стріляли до євреїв. Не знаю, наскільки оправдано це, але такі інформації побач ідуть собі. З одного боку змагання у повстанні, з другого боку в тим повстанні змагаються євреї, які говорять, що насильництво єврейське з виніку діяльності цих формацій понесло великі затрати. Ну, як це оцінити? Становчо? Вельми тяжко з уваги на голос єврейського осіроддя. Але знову, нічого нема певного. То є просто слово супрець словом. У цей момент якби нема ні документів, то ні працю історичних, які в якийсь, ну, вельми авторитативний спосіб описали б цю політичну інформацію. Є, правда, шмат книжок, шмат публікацій, але все описано про особи, про авторів, які думають виключно так само, як проводили Народових сил збройних, як командири Народових сил збройних. Ну, це, як говориться, писані книжки, артикули на коленях.
0: Час війни з 44-го практично той процес почався. До початку 50-х років практично люди зникали, ходили ніякі люди, ніякі банди, як кажуть на вісках. Чи вже відомо, хто був бандою, хто був у ніяких військових формаціях? Чи про це відомо історикам?
1: Історикам з ІПНу все відомо. У документах ІПНу все є. Документи все є, треба просто йти і шукати. Процеси відбувалися. Те, що міліція того часу знайшла, ну, то є. Нічого там більше не знаєш. Там побач тих політичних узрухів, справді були банди. Такі звичайні бандитські інциденти, які здаралися і після війни, і у 40-х, 50-х, і 60-х годах. Ну, просто, коли міліція знайшла виновних, то тоді скінчилося це процесом судовим. Є документи, а коли не знайшла, то просто люди загинули, невідомо хто. У моїй околиці навіть там ще двох людей загинуло, і по сьогоднішній день невідомо, в який спосіб. Просто знайшли мертвих. Хто, коли, невідомо.
0: Перша історія накручує моцно людей. Люди сварацца з Тибуры быў добрым жаўнерам ці не. Чаму гэтыя пытанні так накручваюць людзей? Ну, гэта відаць у сацыяльных сетках, як каментуюць пэўныя падзеі.
1: Сторыкі сварацца не толькі пра тое, што было пасля другой сусветнай вайны, там шмат справ неясны. Сторыкі так само спрачаюцца, то вельмі моцна спрачаюцца за тое, што было ў час Ісуса Христа. Что с ним сталось? Это, когда поглядите, навет, ну, поглядите, почитаете книжки историков, ну, не в Польше, а французских, американских, английских, которые занимаются археологией. В этом живе сотни человек, написали тысячи книжек, сделали сотни фильмов. И нема одного погляду, и никогда его не будет. История – это постоянный пошук, то есть правда. Czy prawdę znajdziemy kiedyś? To nie wiedzę, że każdy historyk wierzy, że to będzie nabliżać się do prawdy. Kiedy pytają się o to i pośtawajenny period, to ja nie wiedzę takich pęczymości intelektualnych, takiego potencjału nie ma i nie ma takiego zapotrzebowania politycznego, by tym zajmować się w tym momencie. Bądź wygodny z politycznego punktu wglądania, promowczać większe sprawy, które zachranali тих подзевек, и тут бывались на Белосточине. Так мне, здається, так отшуваю, что и большая громадство не зачекавлена, как припоминать ты жахливые подзеи.
0: И еще комментар до ухвалы Сойма об ушановании 75-й годовины повстання народовых сил збройных от Томаша Сулімы.
2: Польская политика историчная, она хворея на такую хворобу, что ну просто... Тут проблема такая, что нема тих дослідувань докладних, подробязних. Зараз чим займаються історики, особливо у Інституті національної пам'яті, вони не висвітляють факти історичні, вони просто не ведуть ніякої такої політично-історичну пропаганду. Ми вже думаємо, що Білостоку білоруси освоєні ніяким чином з НСЗ, тому що є вулиця НСЗ у Білостоку з великими крамами, там шмат білорусів думають, что туда едзе. Ну, что я могу сказать? Ну, в Беларуси есть улица 17 вересня, Ленина, Сталина и так далее, так? Вот у каждой страны своя нарация, это историчная. Ну, вельми шкода. Тем более, что про акклимацию никакой не было подрыхтовки до этой ухвалы. Тут, скажем, то, что тут, скажем, мы, белорусы, робим. То, что мы, как белорусы, ведаем про эти послевоенные подеи. Это ничего не обозначает покуда. Это наша память меньшости у Польши. Що немає ніякого значення для влади, яка просто, вона хоче мати своїх героїв тільки собі. Покуль армія краєва, ще вона була так по правді усіх. Не було такого, що ексклюзивізму. Влада мінялася, що ж таки ніхто не ділив на ліпших і горших. А зараз що відбувається? Інститут національної пам'яті випускає ролик про Другу війну. І після того, що відбувалося у Польщі, про комуністичну окупацію, як це висвітляється. І в цьому ролику є солідарність. І казується, що нема Леха Валенси. Тим правда. Проблема. У тим причина, коли улада руками істориків, вона продукує нову історію, де нема зовсім місця для таких білорусів, так як і не було у гетей візії НСЗ. Я скажу, наконець, як білорус, коли б гетей візія НСЗ сповнилася, мені б тут не було. Я б не мог говорити зараз на польським радіо у Польщі, у Білостоку, тому що просто нас би вигнали. Я дякую Богу, що так не отрималося, що НСЗ усе ж таки спинив свою діяльність, і яка я Польща не була потім, комуністична я чи соціалістична я, усе ж таки почався новий період, а ми вижили, ми як білоруси у Польщі, ми як меншість вижили. І тому кривдно, особливо кривдна з боку тих депутатів, які себе називають ось оборонцями меншості на Подляжі. Бракувало ніякої такої просто інтуїції, ніякої політичної, а так само і, напевно, основної моральності, моралі такої, зусім, яка зусім зараз, я, здається, не присутнічає у польським Соймі.
0: У сённяшняй перадачы выкарыстаны мае архіўныя запісы ўспамінаў жыхароў Беласточчыны, большасць якіх зроблена яшчэ ў пачатку 2000 года. На заканчэнне сённяшняй сустрэчы хачу звярнуцца да ананімнага жыхара Міхалова, які даслаў нам ліст з закідам, што ў сваіх перадачах знесла гляю выклятых жаўнераў. А вось пра 17 верасня – калі саветы захапілі ўсходнюю Польшчу, перадачы ў серыі з Падляшча родам пакуль няма. Ну што ж, праўда, пакуль такой перадачы я не рабіла, але працую над гэтым. Дарэчы, запрашаю нашага слухача з Міхалова далучыцца да абмеркавання тэмы. Можа, ёсць у вас іншыя дасведчанні з выклятымі жаўнерамі ці сямейныя ўспаміны з 17 верасня 1939 года. Я готова выслухаць і запісаць вашыя ўспаміны. Наш тэлефон у рэдакцыю 85-676-8032. Запрашаю усіх нашых слухачоў да тэлефанавання і да супольнага абмеркавання праблемных пытанняў і да пошукаў праўды нашай супольнай падляшскай гісторыі. З вамі была Валя Лаеўская. Чарговая сустрэча ў серыі «З падляшшародам» ужо праз тыдзень.

0: обнародованным у субботу интервью Deutsche Welle Владимир Зеленский заявил, что готовы прилететь на саммит Великой Двадцатки и встретиться там с Путиным, коли той так само возьме удел у мероприемстве. Выникам визита у спецпредставников президента Злученных Штатов Стива Уиткофа и Джерарда Кушнера у Москвы и Киев стало обновление трехбокового формату перемовов. Того формату, який был наприкінці минулого и початку бягучого года до того, как розпочалася война с Ираном, отзначає эксперт программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк.
1: Судячи з усього, те, що ми можемо очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати. І причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
0: Україна на протягу останніх годин неодноразово пропонувала особисту зустрічу Зеленського і Путіна на нейтральній території для перемовів об спиненні розв'язаної Росією війни. Однак Москва постійно відмовлялася від цього, пропонуючи провести зустрічу виключно у себе. У просторі нова земля почала працю мистецька школа «Ружовий бабі». Її керівниця, мастачка Тетяна Савіч, склала адмислову програму і набирає дитячі групи різного узросту. Причому у школі є навіть нульовий клас, у яким займаються діти з 4-5 років, каже Тетяна Савіч.
2: На гэтым тыдні ўжо заняткі ў групах. Далучыцца можна ў любы момант, бо праграма так створаная, што яна як спіралька, тэмы праз нейкі час яны паўторваюцца. Розныя ўзросты. У гэтым годзе зырука, вось па суботах будзе з 4-5 годзікаў дзеткам. Ёсць група для дарослых па чацвергах, калі хочаце, далучайцеся, калі ласка. Ну і асноўныя нашыя групы гэта розныя ўзросты і розны ўзровень ведаў.
0: У мастацкай школе «Ружовы бар'ер» не толькі вучаць маляваць, але таксама займаюцца рукадзеллем, вывучаюць каляразнаўства, настаўнікі арганізоўваюць экскурсіі на выставы ў музеі, у майстэрні мастакоў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы з праясненнямі, днём максімальна пад 20 градусаў.
3: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Россия атаковала АЗС на мяже с Польшей и тягник Киев-Варшава. Над Вильней подымали знищальники НАТО. Громадяне Беларуси и Польши затриманы за контрабанду цигарет поветренными шарами. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подей российско-украинской войны. Сегодня раницей российские оккупанты атаковали беспилотниками АЗС каля пункту пропуску и тягник на чыгуначной станции Ягодин на украинско-польской мяжи у Волынской области. Праз гэтую станцию идут тягники с Киева у Варшаву. Так само зафиксованы разбурэнні у Тернополе и Стрии. По дадзеных BBC, дрон трапіў у АЗС у кілометры ад пункту пропуску Ягодин. Сам пункт не потерпеў. Так само быў зафіксаваны удар по чыгуначнай станцыі Ягодин, дзе афармляюцца цягнікі на Варшаву. Пацярпелых няма. Расійскія войскі наносяць удары па заходніх рэгіёнах Украіны другія суткі запар. У суботу ударныя беспілотнікі «Шахет» атакавалі чыгуначныя станцыі і цягнікі на Валыні. Улады Івана-Франкоўскай вобласці заявілі, што ў выніку удару беспілотніка пашкоджаны прамысловы аб'ект. Адзін чалавек атрымаў траўмы і шпіталізаваны. 13 верасня дроны таксама атакавалі Тернополь. Адзін трапіў у аб'ект інфраструктуры, вядома аб адным пацярпелым, паведамляюць улады. Одной из причин апошняга визита спецпрадстаўнікоў президента США Стива Уиткафа и Джареда Кушнера в Москву стала демонстрация с боку России жадання протягнуть контакты со Злучаными Штатами на двухбаковом узроўні, каже эксперт программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк.
3: Российская сторона, вона вважала, что вони зможуть продовжувати використовувати ось цей от переговорний трек щодо завершення російсько-української війни, як можливість продовжити виконання ось цього свого плану щодо залучення американської сторони до своєї, можна так сказати, зовнішньополітичної позиції.
2: У свою чергу, наведування представниками США Києва стало слідством немагчимості ігнорування позиції України, яка поспіхово тримає оборону від російської агресії, міркує український експерт.
3: Мені також хочеться вірити у те, що американська сторона нарешті зрозуміла, що Україна на сьогоднішній день знаходиться у

0: достатньо сильні позиції в тому, що стосується протистояння російській агресії. І тому вони, на мою думку, могли би зрозуміти, що просто так не враховувати позицію України, не враховувати позицію європейських держав, ну, фактично неможливо.
1: Другою причиною візиту американців у Росію і Україну, по ствердженню Антона Аксентюка, стало жадання Дональда Трампа оживити перемовний процес напередодні проміжкових виборів у американський Конгрес, продемонструвавши некий прогрес. До інших тем. Сьогодні у некоторих районах Литви обвішали повітряну тривогу про змагчимий зальот дрона. Оповіщення отримували жихари Вільні, Віленського, Тракайського і Електронайського районів. У повітря були підняті знішальники НАТО. Часово закривався Віленський аеропорт. Менш чим про годину литовське військо повідомило, що погроза минула. У Польщі супрацовники Подляжського відділення поміжної служби і поліції затримали 4 чоловік, які підозрюються у контрабанді цигарет повітряними шарами. Громадянина Білорусі, підозрюваного у організації доставки цигарет з Білорусі в Польщу, затримали на території міжнародного аеропорту ім'я Фредерика Шопена у Варшаві. Ще одного чоловіка, громадянина Польщі, підозрюваного у керівництві злочинної групи, затримали на дорожнім поміжним переході у Кузниці. У дочиненні до мужчин прокуратура накерувала ходайні об часовом арешті терміном на 3 місяці. Ще 2 удільників групи громадян Польщі затримали на території Білостока. У дочиненні до гэтых подозрюваних було ужито поліцейське назірання, заборона на виїзд з країни і майомосне порушительство у поміри 10 тисяч і 20 тисяч злотих. Їм пред'явлене обвинувачування во уділі і керівництві організованої злочинної групи, мета якої було отримання майомосних вигод, а здійснення податкових злочинств. Їм погрожає покарання не меншим 3 роки позбавлення волі. Більш новин на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сьогодні на білорусько-польському поміжжі облачно з проясненнями. Опадків не чекається. Температура повітря плюс 18, плюс 20. Вітер паўднёвий слабий. Атмосферний тиск ніжей за норму.
2: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо ФМ.
3: А хто там іде?
4: Газетні виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
5: Культуру маси. Арешти у Советской Беларуси. Свет захоплений радио.
4: Белорусская пресса 100 год тому.
5: Віленське видання «Наша справа» у 1926 годі публікує артикул з закликом до освітньої праці. Політична праця, політична боротьба може доп'яти своєї мети тільки тоді, коли її веде добра зорганізована маса. Але добра зорганізуватися, боротися з повною свідомістю своїх метів може тільки маса культурна, здольна до розуміння ставлених перед її життям задачів, здольна давати з-поміж себе не тільки родових боротьбітів, але й проводирів. Ось чому, незалежно від інших причинів, і ми, білоруси, змагаючися за свої національно-політичні і соціальні ідеали, мусимо усцяж керувати свою енергію на культурну діяльність серед народних гущів.
4: Білоруси у міжвоєнному друку.
5: Видання «Народний дзвон» у 1930 році інформує про арешти білоруських діячів у Совєтській Білорусі. У польській заграничній пресі пишуть про арешти відомих білоруських діячів. Арештовані наступні громадяни: були прем'єр Народної Білоруської Республіки Цвікевич, Ластовський, Смоліч, Красковський, Льосік, Некрашевич, були комісар землеробства Прищепов, Адамович, сябра компартії, професор Гори Горської академії Гарецький, Іван Савіцький і шмат інших. Імкнучися до знищення білоруської культури, комуністична влада посадила за вострожні крати білоруських письменників Дудара, Зарецького, Лужаніна і Пущу. У «Звізді», в органі Центрального комітету Білоруської комуністичної партії, у вострий спосіб атакують вишеподаджених громадян, які бицем призналися до своєї контрреволюційної діяльності. Безумовно, уся вина у дзюхкосі гэтых арыштаваных, яким грозіць самая тяжкая кара, заключалася толькі ў тым, што былі беларусамі і працавалі на карысць сваёй бацькаўшчыны.
4: Беларусь у інтэрбельме.
5: А у 1926 годзе «Народны звон» апублікаваў рэкляму календара кніжкі ад беларускага выдавецкага таварыства ў Вільні. Навінка – аддзел аб радыё, якое мае найвялікшую будучыню. Увесь свет цяпер захоплены радыё. Пры помачы яго можна чуць спевы, музыку, лекцыі з Берліну, Парыжу, Варшавы, Менску, Москвы і гэтак далей. За граніцай радыё шпаркасцю маланкі распаўсюджваецца па ўсіх кутках. Адным словам, радыё – найтаннейшы і найлепшы спосаб перадачы на далечыню.
2: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадыркам.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Емігрантський цар Кирил. Поширення свідомості у Барановичах. Перша білоруська футбольна команда.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: Білоруська Ніва у 1926 годі опублікувала артикул «Цар Кирил I об собі, дядьку Миколаю і Росії». У відомій прусській чорносотінній газетці «Пруська крижова газета» цар Кирил I, так званий, змістив свою розмову об різних палючих справах. Перший, да й найважніший з їх, цар лічить, зрозуміло, безумовне признання його перед усім усієї російської міграції. Тільки тоді він буде признаний і у Росії, і може почати рішучу боротьбу з большевиками. А для цього перед усім їм треба убрати з дороги так чи інакш ягоного дядьку Миколая, який тільки мусить і псує йому, заправдному і єдиному цару і проведеру усієї заправдної Росії, його працю для урятування Росії.
0: Білоруси у міжвоєнному друку.
1: Зара праці у 1928 годі публікує новини від барановіцького гуртка «Товариства білоруської школи». Національна свідомість білорусу у Барановичах росте і поширається. Кожна білоруська вечерина має свою сталу публіку, яка є захоплена своїм родним і не хоче міняти його на чужое. Гурток товариства веде конкуренцію навіть з добрим поспіхом з російською драматичною трупою, що приїхала з Вільні. Це вельми яскраво виявилося під час спектаклю, коли йшла п'єса Ляхновича «Щасливий муж» при переповненій залі. У той же вечір гуляла і російська трупа, однак білоруська вечерина дала повний зиск.
0: Білорусь у інтербельмі.
1: Віленська газета «Наш стяг» у 1924 годі пише про першу білоруську футбольну команду. У хуткім часі має організуватися перша білоруська футбольна команда, яка буде складатися со старих менських футболістів, які вже одійшли на спочин, але серце спортивне не витримало.
0: Гартаємо архівну пресу зі Стасем Дедерком.

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

поспіла жито, житечко. Ой, літо, літо, літечко. Поспіло жито, житечко. Ой, літо, літо, новина. Поспіло жито.

0: Ale nie budzie się nie preemigrantał. Ja niż ich i na pewno nie usią z ich życia rozumieją. Tak jak nikoli żyhary Białorusi nie zrozumieli, co to znaczy być białoruskim autachtonem na Podlaszy. A może nawet i nie starali się nikoli tego zrozumieć. Byliśmy dla ich palakami, jak ja nie wiadomo czemu często częściej, czym same ja żyhary tej dzierżawy, jaka ja zawiedca Republika Białoruś, rozmawiając na roznarodnej białoruskiej mowie.
1: Wiktor Szwed moje ajczyny. Ziemli ja białoruskaj synam. Люблю земельку і шаную. Багаті, маю три айчини, і всюди голоси їх чую. Мене малая згадавала, великая дала світу, другая завсягди натхняла, і для яє я став поетом. Жаданні для яє і мрої, безмежна любов у серці, хварею серцем і душою, калі айчына ў паня верцы. Вяртаюся, стае вялікай, зноў у маленькую айчыну. Раблю свайго жыцця падлікі, тут я жыву і тут спачыну.

0: Альгірд Бахаревич – це письменник, відомий у різних країнах світу, а його місце у країнах німецькомовних надзвичай експонавано є. Його і читають, і слухають, так само тоді, коли говорить він про білоруську мову. А хто ще з відомих білорусів змагається за ту ж мову так у білоруській, як і у сусвітній просторі? Напевно, тяжко залічить до тих же лауреатку Нобелевської премії Світлану Олексієвич, яка я дегетуль не пише по-білоруську, а не так давно я ще раз стала оборонцем російщини. А наприклад, сусвітна зорка спорту Арина Сабаленка? І тут так само сумніву нема. Я навіть питання про її відносини до режиму і війни вмію не зауважити. І таких прикладів серед тих так званих відомих шмат.
1: Пімен Панжанка «Рудная мова». Кажуть, мова моя дживає, век свой тихий, й зникнуть пора. Для мяне яна вечна живая, як роса, як сляза, як зара. Гэта ластавак шчабятанне, звон світальны паляскіх крыніц, сінь чабору і барды зарніц, і буслінае клекатанне. Калі хто загадае, не трэба адрачацца ад мовы народ. Попрошу я и солнца, и неба, мне не треба ни славы, ни хлеба. Осудите на безлич на год, только месяца у назвы покиньте, назвы родные родной земли, про якія з маленства у блаките бор шумить и пяют журавли. Студень с касками снежных облоков, люты, щодры на синий мороз, сакавік з сакатанням і соком непаўторных вясновых бяроз. Красавік, час маланак і ліўняў, травень з першым каханнем, сяўбой, чэрвень з ягаднаю зарой, ліпень з мёдам, з пшаніцаю жнівень, спелы яблычны верасень, светлы кастрычнік, у празрыстасці чыстай крынічнай лістапад, залаты лістапад, снежань першы густы снегапад. Ці плачу я, ці пяю, ці размаўляю з матуляю, песню сваю, мову сваю я да грудзей прытульваю.

стільки болю, стільки гравас. І дай нам сили, о, могутний Боже, і дай надію, каб знов співати. Спійте, хлопці!

0: культурой.
1: У Варшаве отбылся концерт, примеркованный да на родину музыки и письменника, автора славутой книги «The Cameron» Максима Знака. Ивент прошел под назвой «Максимник». У подеи взяли удел и сябры артиста, расповедая Максим Знак.
2: Я збирався зробити теплий концертик. Тут музеї Вольної Білорусі було згоднено внутрі. Але сябри мої сказали, слухай, ну ти вже 6 років не робив концертик на день народження, зробив вже нормальовий. Тому я маю можливість сябрам-музикам попросити, пропонувати, може бути, вони захочуть долучитися. І до моєї великого задовольнення ось Лявон Вольський, Влад Пугач сказали, що так, отримається. І ось сьогодні вони будуть так само виступати там, пусть класс лайнап.

забіть, дякуй, спадщину нам заховали. Відчуваю, як серце боліть. В гэтым городе зараз

Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу. Константинополь. На минулом тидні Усяленский патриарх Варфоломей запросил патриархов Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского на братерскую сустречу у Константинополь 30 листопада. Яна мусить отбыться у День памяти святого апостола Андрея Першозванного. Про свою инициативу патриарх Варфоломей поведомил 4 вересня у Будапеште, выступаючи перед удельниками 27-го Международного конгресса Товариства доследования канонічного права усходніх церкваў. Паводле слоў прадстаяцеля Константинопольскай царквы, удзельнікі запланаванай сустрэчы мусяць сумесна разглядзець вялікія і неадкладныя выклікі, з якімі сутыкаюцца сёння царква і народ Божы. Патриарх Варфоломей адзначыў асаблівую гістарычную ролю гэтых патриархатаў, назваўшы іх апорай апостальскай традыцыі. Ён таксама звязаў ініцыятыву з неабходнасці сумеснага свідчення православної церкви і виконання її пастирської відповідальності у сучасному світі. Сирія. У минулий четвер патріарх Александрійський і усього усходу Ян X відправився з аеропорта Бейрута у Рим на чолі церковної делегації. Під час візиту він зустрінеться з папом Римським і Львом і представниками керівництва Святого Престола. У програму так само уключені зустрічі з кардиналом Куртом Кохом, префектом дикастерії по сприянню християнському одинству, кардиналом Клаудія Гуджероті, префектом дикастерії по справах усходніх церков, а так само з представниками общини Сант-Егідія. Під час візиту папи Льва XIV у Ліван у снежні 2025 года патріарх Ян X казав про історичну і апостольську сувязь престолів Антиохії і Рима. І Римська, і Антиохійська церкви неодноразово сумісно виступали за мир і примирення, повагу до чоловічої годності і оборону супольності, які покутують від конфліктів, переміщення населення і економічних кризисів. Греція і Єрусалім. Грецький парламент ратифікував меморандум об супрацовництві поміж урадами Греції і православним Єрусалімським патріархатом. Як повідомило Міністерство заміжних справ Греції, погодненне продугледжує довготермінову програму оборони, охови наукового вивучення і просовування релігійної, історичної і культурної спадщини патріархату. Документ був підписаний у Афінах в авторок і ратифікований парламентом на пленарном поседженні у сераду. Термін дзеяння пагаднення складає 10 гадоў. Яно ахоплівае святыні, храмы і манастырскія комплексы, творы мастацтва і рэлігійныя каштоўнасці, а таксама зборы гістарычнага архіва і патрыяршай бібліятэкі. Штогадовае фінансаванне узгодненых мерапрыемстваў складзе 1 мільён еўра. У ведомстве заявілі, што пагадненне забяспечвае Єрусалімскаму патріархату стабільную інституційную, навуковую, технічную і фінансовую падтрымку. Румынія. Патріарх румынський Даніїл накіраваў паслання удзельнікам 32-й міжнароднай екуменічнай канферэнцыі, якая праходзіла з 8 па 12 верасня ў манастыры Базе ў Італіі. У гэтым годзе канферэнцыя прысвечана прападобнаму Пахомію Вялікаму і канкрэтна тэме «Ава Пахомій» для вытокаў манаства з традыцыі супольнага манастырскага жыцця. Патріарх Румыніі назваў Аву Пахомія заснавальнікам традыцыі супольнага манастырскага жыцця і адзначыў яго разуменне духовнай дасканаласці не толькі як асабістага імкнення да Бога, але і жыцця ў зносінах, братэрскай любові і ўзаемнай адказнасці. Паводле слоў прадстаяцеля румынскай царквы, мадэль пахоміевых грамад захоўвае асаблівую актуальнасць у сучасным грамадстве, адзначаным індывідуалізмам, ізаляцыяй і сацыяльнай разрозненасцю. Швейцария. Патриарх Антиохийский и усяго усходу Ян X прибыл 10 вересня у монастыр Базе у Италии у межах своего визита у Италию и до Святого Престола.
патріарха і делегацію, яка його супроводжала, зустріли настоятель монастира айтець Сабіна, монастирське братство і удільники конференції, яка проходила у базе з уділом представників різних православних церков. Після прибиття патріарх Ян узначалив вечерню у монастирському храмі. Звертаючися до присутніх, він передав їм любов антиохійської церкви і попросив молитися об мірі на Усході. Він так само відзначив щільну сувязь антиохійської православної церкви з монаською громадою Базе. Патріарх Ян підкреслив велике значення конференцій, що проводяться монастиром, для розвиття зносин і зустріч поміж християнами Усходу і Заходу. Греція. Церква Греції представила 150 стипендій на 2026-2027 навчальний год. Церемонія уручення відбулася у четвер у Великій синодальній залі після посідження постійного священного синода. 100 стипендій отримали грецькі студенти, які протягнуть навчання у магістратури і докторантури у заміжних університетах. Ще 50 стипендій призначені для студентів з братерських православних церков, які будуть вчитися у Греції. Митрополит Дмитріяцький Ігнатій повідомив, що у гэтым навучальным годзе Церква Греції накіровує на стипендіальну програму 800 тисяч євро. Замежные стипендіати представляють 15 країн і амаль усе православные церкви. Окрамя стипендій, священний синод оплачує для їх занятки грецькой мовой, проживання і харчування. Архієпіскоп Афінський всієї Греції Іеронім, звертаючися до отримальників, особно відзначив присутність студентів з помісних православних церков і унесок студентських обмінів в умацування одинства православної церкви. Поводле його слов, одинство будується праз особистої зустрічі, знайомства, супрацовництва і братерську любов. Сербія. 7 вересня патріарх сербський Порфірій здійснив отпевання генерала Ратка Младіча, який недавно помер у зняволенні у Гаазі і відомий за учинені воєнні злочинства і геноцид під час Югославської війни. На отпеванні присутнічали свояки генерала, його поплечники по службі, представники держави і десятки тисяч людей, які прибули у Белград з Республіки Сербської і різних регіонів Сербії. Разом з патріархом набоженство здійснив шерех єпіскопів і святаров Сербської православної церкви. Рішення патріарха відпевати воєнного злочинця викликало критичні оцінки з боку многих православних богословів і представників християнської громадськості, як у самой Сербії, так і во усім православному світі. Сербський теолог Вукашин Милович заявив, що удел патріарха Порфірія у відпеванні і його публічні слови уявляють собою серйозну моральну проблему. На думку Милачевича, говорка йде про порушення елементарних моральних і релігійних принципів. Богослов і публіцист Драга Пілсел так само відзначив, що особливо спречним стало не само молитовне відпевання, а рішення патріарха особисто узначаліть його і підкресліть удячність Младічу. Афон. Три покоління сербської королівської сім'ї Кара Георгієвичів наведали монастир Хіландар на Афоні. Наслідний принц Олександр, його син, наслідний принц Філіп і онук принц Стефан прибули у монастир 5 вересня і були урочисто зустріти ігуменом архімандритом Мефодієм і монастирським братством. 6 вересня вони присутнічали на літургії. Наслідний принц Олександр прочитав молитву «Отче наш», а принц Філіп – символ віри. На літургії 7 вересня молитву «Отче наш» промовив принц Стефан. З нагоди візиту принц Олександр узнагородив ігумена Мефодія королівським орденом зорки Кара Георгія – ступені великого офіцера. У пам'ять про візит три покоління сім'ї разом посадили кипарис побач з залівою імператора Душана. Чорногорія, Албанія. 7 вересня митрополит Чорногорсько-Приморської сербської православної церкви Янікій наведав гірокастрійську митрополію на півдні Албанії.
Напередодні 6 вересня ён узначаліў боскую літургію ў кафедральным саборы ў Воскресенне Христовага ў Гіракастры. Пасля літургіі мітрапаліт Янікій і мітрапаліт гіракастрыйскі Нафанаіл абмяняліся падарункамі і гаварылі пра даўнія і шчыльныя духоўныя адносіны паміж праваслаўнымі цэрквамі Албаніі і Сербіі. Візіт мітрапаліта Янікія ў паўднёвую частку Албаніі праходзіў на працягу некалькіх дзён з наведваннем розных храмаў і манастыроў Албанскай праваслаўнай царквы. Грузія. На мінулым тыдні ў дзяржаўным універсітэце Горы адбылася цырымонія ўручэння сертыфікатаў святарам, якія завершылі навучанне па праграме каштоўнасна-арыентаванай адукацыі. Сертыфікаты атрымалі прадстаўнікі ўсіх епархій грузінскай царквы. Перад удзельнікамі выступілі мітрапаліт Гарыйскі Андрэй, протаіерэй Андрэй Джагмаідзе і прадстаўнікі Цэнтра прафесійнага развіцця настаўнікаў. Арганізатары адзначылі важную працу свяшчэнаслужыцеляў у сферы каштоўнаснай адукацыі. Атрыманыя веды дапамогуць святарам працаваць са школьнікамі, падтрымліваць іх асабістае развіццё і спрыяць фарміраванню здаровых каштоўнасцей. Грузія. Грузінская патрыярхія рашуча выступіла супраць выкарыстання імя святога Гавриіла Ургібадзе для расійскага ваеннага падраздзялення, якое бярэ ўдзел у вайне ва Ўкраіне. Пра гэта паведаміў кіраўнік службы па сувязях з грамадскасцю патрыярхіі протаіерэй Андрэй Джагмаідзе. Паводле яго слоў, для грузінскай праваслаўнай царквы стала нечаканасцю, што рашэнне было прынята без папярэдніх кансультацый з ёй і без уліку яе пазіцыі. Патрыярхія лічыць катэгарычна непрымальным выкарыстанне імя прападобнага Гавриіла для ваеннага падраздзялення. Балгарія. На мінулым тыдні з 4 па 8 верасня у Бачкоўскім манастыры ў Балгарыі праходзіла 9-я міжнародная канферэнцыя на тэму «Таямніца Багародзіцы». Канферэнцыя адкрылася боскай літургіяй у саборным храме Успення Дзевы Марыі. Епіскап Сіёній адзначыў, што форум праходзіць з благаславення балгарскага патрыярха Данііла і пад пакровам Божай Маці. Першы дзень быў прысвечаны вытокам багародзічнага багаслоўя да трэцяга ўсялінскага сабора ў Ефесе і тэме сувязі марыялогіі з хрысталогіяй. У другі дзень разглядалася развіццё багародзічнага багаслоўя ў візантыйскай традыцыі і яго адлюстраванне ў царкоўным мастацтве. Асобная сесія была прысвечана іканаграфіі Дзевы Марыі. Праграма прадугледжвала паездку ў Плоўдзеў з наведваннем старажытных базілік і старога горада. Афон. Пасля пажару каля келіі святога Сімеона Хіландарскага на святой гары Афон улады затрымалі 53-гадовага мужчыну па падазрэнні ў неасцярожным падпале. Пажар пачаўся днём 5 верасня. Пасля яго ўзнікнення следчыя службы пажарнай аховы пачалі высвятляць абставіны здарэння. Згодна з данымі папярэдняга расследавання, мужчына спальваў смецце ў металічнай бочцы. Агонь выйшаў з-пад кантролю і распаўсюдзіўся на размешчаныя побач зарасці, чарот, сухую траву і нізкую расліннасць. У выніку пажару выгарэла тэрыторыя плошчай каля 40 квадратных метраў. Паведамленняў пра пацярпелых не паступала. Будынкі таксама не атрымалі пашкоджанняў. Хутка лакалізаваць пажар удалося дзякуючы ўмяшанню супрацьпажарнай групы Хіландарскага манастыра. Яе ўдзельнікі ўзялі агонь пад кантроль і не дапусцілі яго распаўсюджвання на вялікую плошчу. Віноўнік, 53-гадовы мужчына, быў затрыманы. Яму прызначаны адміністрацыйны штраф у памеры 2625 еўра. Фінляндыя. 4 верасня прадстаўнікі фінляндскай праваслаўнай царквы сустрэліся з прадстаўнікамі Міністэрства адукацыі і культуры Фінляндыі. У сустрэчы ўзялі ўдзел архіепіскап Хельсінскі і ўсяе Фінляндыі Ілія і супрацоўнікі архіепіскапіі, адказныя за развіццё адукацыі. Міністэрства прадстаўляў міністр адукацыі спадар Андерс Адлеркройц і адказныя супрацоўнікі міністэрскай канцелярыі. На сустрэчы абмяркоўваліся
сталася асновай і развіццё дзяржаўнай дапамогі царкве. Яе роля ва ўмацаванні ўстойлівасці да псіхалагічных крызісаў, праца з украінскімі эмігрантамі і праект «Разам у царкве». Акрамя таго, былі абмеркаваны прававыя змены, уключаючы пытанне прадстаўніцтва колта саамаў у памесным саборы Фінляндскай праваслаўнай царквы. Асобнай тэмай стала будучыня рэлігійнай адукацыі у Фінляндыі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. Американский президент потребует от Украины перестать атаковать российские НПЗ. Антонио Гутерреш выказался за реформы ААН. Арина Соболенко проиграла в финале US Open. С новинами у студии Владимир Лапцевич. Президент США Дональд Трамп закликал президента Украины Владимира Зеленского спынить атаки на российскую паливную инфраструктуру. «Мы говорили про это со спадаром Зеленским», – признался Дональд Трамп, отказываючи на пытание журналистов подчас своего визиту у Ирландию. «Вы повинны спынить выключать российское палево у России», – звернулся он до Киева. Трамп отзначил, что украинские атаки выкликают недохоп палива у России и, на его думку, шкодят свету. На думку американского лидера, было б лепш уразить іншие цели. Поводле яго, дефицит палива у свете не звязаны с войной на Близком Усходе. Украина у апошние месяцы активизовала обстрелы нафтоперапрацовчих заводов и морских портов, з яких размерковывается российское палива, каб, як тлумачылася, примусить Москву вести мирные перамовы. Мета обмежевать потенциал Кремля протягивать войну. И у протяг темы. Одной из причин апошнего визита спецпредставников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву стала демонстрация с боку России жадания протягнуть контакты со Злученными Штатами на двухбоковом узровне, каже эксперт программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк.
3: Російська сторона, вона вважала, що вони зможуть продовжувати використовувати ось цей от переговорний трек щодо завершення російсько-української війни, як можливість продовжити виконання ось цього свого плану щодо залучення американської сторони до своєї, можна так сказати, зовнішньополітичної позиції.
2: У свою чергу, навідування представниками США Києва стало слідством немагчимості ігнорування позиції України, яка поспіхово тримає оборону від російської агресії, міркує українська. Експерт.
3: Мені також хочеться вірити у те, що американська сторона нарешті зрозуміла, що Україна на сьогоднішній день знаходиться у достатньо сильній позиції в тому, що стосується протистояння російській агресії. І тому вони, на мою думку, могли би зрозуміти, що просто так не враховувати позицію України, не враховувати позицію європейських держав, ну фактично неможливо.
2: Другой причиной визита американцев у Россию и Украину, по сведению Антона Аксентюка, стало ожидание Дональда Трампа оживить перемовный процесс напередодні промежковых выборов у американский Конгресс, продемонстрировавший некий прогресс. До інших тем. ААН варто реформовать, каб яна адлюстровувала не минулые, а теперішні геополітичні реалії, заявив сьогодні генеральний секретар організації Антоніо Гутерреш. Сьогоднішні економічні, демографічні і геополітичні реалії відрізняються від ситуації 1945 года, і наші структури повинні адлюстровувати гэта, приводять індійські СМІ зворот Гутерреша до саміту БРИКС у Індії. Ён назначив, що країни, які представлені на этом саммите, это иллюстрация того, насколько меняются реалии в свете. Мы все худшей рухаемся до шмат полярного свету. И об спорте. У ночь на 13 вересня белорусская теннисистка Арина Соболенко соступила у финале US Open 2026 Олени Рыбакиной из Казахстана с ликом 1-2. До этого матча суперницы сустракались у туры 17 разов. Белоруска вела в особистых встречах с ликом 10-7. Однако на кортах у Нью-Йорку яны згуляли одна супроть другой у першиню. Теперешний турнир разыгрывал рекордный призовый фонд – 108 миллионов долларов. За перемогу Рыбакина отримає 5,5 миллионов долларов, а Соболенко за выход в финал – 2,8 миллиона долларов. Американский шлем вызначил и нового лидера сусветного рейтингу. После 99 тыдняв запар у статусе першей ракетки свету Соболенко соступила гэтае звання Рыбакиной. Для Казахстана гэта гістарычны досягнення. Раней ні один прадстаўнік краіны не ўзначальваў адзіночны табель аб рангу WTA. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 14 вересня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж.

0: Владимир Липский. Клякса-бакса и Янка с Дивногорска. Частка первая, у якой на свет з'являється клякса-бакса. За синими морами, не за высокими горами, не на іншій планеті, а на нашій землі, у городі Дивногорску, жив хлопчик Янка. Був він білобрусы, рухавы, усім цікавіўся і вельмі сумаваў простое, што у Дивногорску не адбывалася ніякіх дзівосаў. У городі стаялі цагляныя і драўляныя высокія і нізкія дамы. Машины и люди заусёды некуды спешались. Узыходило и заходило солнце, як и усюды. Приходили у город весна, лето, осень, зима, як и усюды. Ничего цікавого, ничего незвычайного. Але одночи, под Новый год, здарылося такое, что Янка николи навод и не чакал. Таты якраз не было дома. А Янку вельми захотелося помалювати його пригожим чарнилом. І оно було у бутелечках, однолькових з вигляду, але різних по кольору. Якого кольору бутелечка, такої у її чарніла. Чорна є, синя є, червона є, та тагата є чарніла тушу називає. Малював, малював Янка, де заспешався, бо треба було у школу збиратися. Не поспів і воком мірганусь, як усі бутелечки перакулилися. Наполохався Янка, аж вухом стала горача. Тата його архітектор. Чим тепер свої проєкти малювати буде? Янка почав ратувати паперки, книжки, оловки, але кольорові раўчуки усе ширей розпливалися по столі. Коли один з їх заплив под сшиток, Янка заплакав. Заправдную біду він спознав вечором, прийшовши со школи. Вернулися з праці мама і тата. «Що ти наробив?» – сурово спитав тата. «Ну, пробач, татка», – тихо відказав Янка. «Узяв твою туш, каб помалювати, а яна розлілася».
1: «Сама?»
0: «Ага», – Янка знову заплакав. Мама з татом почали суцяшати його. Вони ще не вірили, що разом з кляксою у Янковим сшитку поселиться двойка, а п'ятерка, недавно отриманая пригожая п'ятерка, зникне. Надовго зникне. Янка ніяк не мог заснути у ту ніч. Хутка Новий год. У Дивногорск завітає Дід Мороз. Принясе подарунки дітям. Усе його чекають з дня на день, а проз гэтую кляксу і, відомо, двойку подарунка не отримаєш. Хлопчик подхапився з ложка рана ранійка. «Ах ти, абібочная рогатая, хопіць тобі спать у моїм сшитку!» Він взяв червону гумку і почав кляксу стирати.
1: «Ой, тихо, що ти робиш?»
0: Почувся нечи пісклівий голос. Янка озірнувся. Нікого нема. Знову узявся за роботу. Клякса зробилася бледна. І ось дзіва. Раптом піднялася з папери. Позяхнула, потягнулася і сказала.
2: «Не виспалася, ех!»
0: Янка навіть головою страсянув. Думав, гэта сон. Аж не, клякса не зникла, а стояла перед Янком, і була яна уже не бледная, а такая ж, як у сшитку, чорна, синя, червона, зеленая. Гляделся хлопчик. У яе ёсць вочы, нос і губы, ноги і живот, як у гумавага слоніка, голова з вушами, як самавар. Пісклівим голосом спиталася у Янки дзівная гостя. «Я Янка».
1: «А я клякса-бакса».
0: «А я як?» Заикаўся Янка і ніяк не мог паверыць у тое, што адбылося. Клякса-вакса прайшлася па стале, паглядзела на Янку і ціха сказала:
1: «Не хаваюся, Янка, я табе зараз усё растлумачу».
0: Хлопчык глядзеў на яе і ўсё яшчэ не верыў сваім вачам.
1: «Дык слухай,
0: наша клаксінае племя злое, яно прыносіць людзям бяду. Я ведаю, колькі ты праліў слёз, калі праз мяне атрымаў двойку. Калі праз мяне твоє тата і мама абазвалі цябе мурзам. Я ўсё ведаю».
2: Клякса-вакса закацілася, і з яе вачай пасыпаліся дробненькія слёзы.
1: «Ну не плач», – сказаў Янка. Яму стала шкада кляксу-ваксу. «О, мой збавіцель, мне сорамна, што столькі гора прынесла я табе, а ты пазбавіў мяне спрадвечнае цемры. Я ўбачыла белы свет і не хачу болей вяртацца ў свае племя».
0: «Дык заставайся ў нас», – прапанаваў Янка.
1: «Ох, Янка, як мне жыць сярод людзей, якім я прыносіла столькі непрыемнасцей!»
0: У голасе кляксы-ваксы чулася роспач.
2: «Але ж ты болей не будзеш, праўда?»
1: «О, мой збавіцель!»
0: Клякса-вакса уклянчыла перад Янкам.
1: «Што мне зрабіць для цябе? Падкажы, у чым збавенне ад злоснага племя?»
0: «Добра», – павесялеў Янка. «Дапамажы мне знайсці пяцёрку. Разумееш, пакуль цябе не было, у маім сшытку жыла прыгожая пяцёрка. Мы сябравалі з ёй, а потым яна уцякла ад мяне. Дзе цяпер моя пяцёрка? Як яе вернуць?»
2: Клякса-вакса задумалася.
0: І ад гэтага зрабілася вельмі смешнай. На галаве, як антэны, вытыркаліся пытальненькі, а вочы закочваліся пад лоб. Здавалася, што яна заглядае пад пытальнікі і бачыць там адказ.
1: «Вось што, Янка!»
0: Рашуча сказала клякса-вакса. «П'яцёрка павінна вернуцца ў твой сшытак. Пойдзем шукаць. Я буду тваім надзейным сябрам у дарозе. І ўлічы, падарожжа будзе далёкае. Вельмі далёкае».

0: Краєзнавчий словник Подляшша.
1: Краєзнавчий словник Ула Шмулко Лейзорко запрошаю. Сьогодні, а маю в неділю, пропоную подорожжя у саме центр Європи. А такі маєм, бо можам, у Суховолі. Варто одразу додати, що центр Європи так само визначене і у Литві, і в Україні, і на Білорусі. А ще і падається до гэтага Словакію. Але наколькі ми на Падлашчы, то завжди можна триматися свого. Тим більше, що ми не мірили. Тому Суховола тут, у самому центрі гадатка, стоїть великий лук, який супроважав паломництва папи Яна Павла II. Мабуть, гэта був початок на перамку діля паломництва, бо тут під луком стоїть так само пам'ятник у гонар наражениця гміни Суховола Богословіонага Єжи Папілушки. Пам'ятник на фоні фонтана і кощола святих Петра і Павла визначають саме центр гарадка. Великий ваун стоїть побач на магутнім камені зорка з інформацією, що мінавіта у тим місці знаходиться географічний центр Європи. Невеликий парк, який раніше визначав межі Суховольського гетто, зміщає усі каштовності, якими ганарыцца Суховола. Але так само варта павандраваць па бочных вуліцах, калі ўжо апынімся ў центры. То варта пайсці, напрыклад, у напрямку вуліцы Ганёнскай, дзе зараз паўстаў мусульманскі дом малітвы, якога вялікі купал з паўмесяца відаць здалока. Так само у гарадку застаўся будынак жыдоўскага дому малітвы. Але варта павандраваць проста так, паглядаць хаты, бо і драўляныя домы так само засталіся. А гэтыя выглядаюць быццам бы памяталі гісторію і людзей, якія на іх глядзяць. Таму самая канфронтація з будынкам можа моцна садзейнічаць на нашыя пачуцці. Можа, але не мусі. Таму больш засакрэчваць гарадка няма патрэбы, наколькі маем у планах візіт у нашым цэнтры. Цэнтры самой старыннай Європы. Тады у дарогу. Дзякуй за увагу, а з вамі была Ула Шмулко-Лейзорко.

に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと

0: більш небезпечне, чим раней обсталювання. Я маю на увазі реактивні дрони. Їх діапазон і докладність викликають непокой. Відомо, Україна, яка вельми добра підрихтована до оборони від безпілотників, так само не устане на 100% ефективно змагатися з ними, сказав прем'єр Туск. Виником візиту спецпредставників президента США Стива Уіткофа і Джареда Кушнера в Москву і Київ стало обновлення трьохбокового формату перемов. Того формату, який був наприкінці минулого і початку бягучого года до того, як розпочалася війна з Іраном. Означає експерт програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Антон Аксінцюк.
1: Судячи з усього, те, що ми можемо очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися от реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді, те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати. І причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
0: Візити Уіткофа і Кушнера в Москву і Київ відбулися 5-6 вересня. Після перемов усі їх удільники казали об неких нових ідеях миру. До інших тем. Делегати Координаційної ради Білорусі проголосували за створення соціальної комісії. Ініціатива створення поступила від фракції «Коаліція Латушки» і «Рух за свободу». Про це повідомляє телеграм-канал Ради. Як означається, метою соціальної комісії з'являється содійнішення Координаційної ради у випрацовці і координації підходів до соціальної політики білоруського демократичного руху і підрихтовці соціальної політики будущої демократичної Білорусі. Старшиною комісії обрана Рита Гатях, представниця фракції «Латушка» і «Рух за свободу». Повідомлення з мяжи. Спробу доставити у Білорусь з Польщі автомобіль під виглядом уже зареєстрованого у ЄАЕС транспортного сродка спинили біросійські митники, повідомляє прес-служба Державного митного комітету. 47-годовий громадянин Білорусі увозив автомобіль «Сіат Альгамбра». Під час контролю він передав техпашпорт, звістки у яким не відповідали фактичній маркіровці на транспортним сродку. Під час огляду митники висвітлили, що металічна пластина з ВІН-номером під капотом була замацавана незаводським способом, говориться у повідомленні. Експертиза підтвердила, що маркіровка видозмінена шляхом видалення частки панелі кузова з оригінальними знаками і її заміни саморобним фрагментом. Таким чином, керовця мав намір ухилитися від виплати митних платежів. Автомобіль, оціночний кошт якого перевищає 30 тисяч рублів, конфіскований до рішення суда. У дочиненні до білоруського громадянина розпочатий адміністраційний процес. Йому погрожає штраф до 1350 рублів. Більш новин на сайті і у соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Завтра, 14 вересня, на білорусько-польськім помежжі облачно з проясненнями. Магчимий дощ. Температура повітря днем плюс 18, плюс 19. Вітер паўднёва-заходні слабы. Атмосферний тиск ніжэй за норму.
2: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо FM.
3: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Спадляшча родам. Місце і події люди. Історії місцев родом з Спадляшча.
4: Спадляшча родам. Місце, події, люди. Солдати народових сил збройних дочакаліся угонаравання, сказав у 75-ю годовину створення гэтай збройнай фармацыі маршалак Сойму Марек Кухцінскі. 17 вересня Сойм праз аклямацыю прыняў ухвалу аб ушанаванні памяці жаўнераў народовых сіл збройных. Народовыя сілы збройныя, НСЗ, польская падпольная вайсковая арганізацыя нацыянальна-радыкальнага лагеру, якая дзейнічала ў гадах з верасня 1942 па 1947 год. У яе шэрагах, паводле польскіх гісторыкаў, было каля 70 тысяч салдат. На пачатку змагаліся з немцамі і гвардыяй людовай, арміяй людовай і савецкай партызанткай. Прымалі ўдзел у антыкамуністычным паўстанні супраць чырвонай армії і Узброєним силам Народної Польщі.

0: Про ухвалу Сейму Речі Посполітої і про дочинення народових сил збройних до воєнних і післявоєнних подій на Подляшші ми гутарим з професором Євгеном Мирановичем.
1: На Подляшші НСЗУ вовремя не було, це перше. Були там ніякі відгалінування, які зникли після розпаду народових сил збройних. Але коли ви вспомнили про ушанування у Соймі в цьому році, менавіта 75-ї годовини, варто пригадати, що перший раз таке ушанування, така декларація, така постанова Сойму відбулася у 2012 році, коли маршалком Сойму була пані Ева Копач. І тоді подобно з місту постанову Сойм прийняв так само, яке ушановувала пам'ять про НСЗ. Раніше президент Лех Качинський в своїх виступленнях відзначив, він встановчив пам'ять про НСЗ. Зрозуміло, і президент Комаровський, президент Дуда, це політика історична, вертання міфу окрещеної вартості про цю військову політичну формацію. Це не останній день, тільки процес, який відбувається з уділом домінуючих партій тепер у Польщі. І то довгі роки. А сама організація узникла як формація чисто партійна. Не одна є партія, а некілька організацій національного характеру, які не погоджалися вступити у структури мілітарних, які покликали міграційний урад у Лондоні. Ті структури були здомінувані санаційними політиками, санаційними офіцерами, і національний лагер у Польщі під окупацією німецькою не погоджався за цим. Не хотів повертатися до тієї візії Польщі, яка була при санації, яку я окреслював як малонаціональною, малосприяльною побудові тоєсності польської нації, де великі впливи і значення мілі національної меншості. Такий основний лозунг, за який мала змагатися народові сили збройної, то польська народова і польська католіцька. Що це на практиці мені треба означати, ніхто докладно не відає. Ну, але лозунг такий був. Польська нація була малокатоліцька, я поводля того національного лагера. У час війни до 43-го року народові сили збройні сприймали, що Польща має двох ворогів, то Німеччина і Совєтський Союз. Але після перелому по Сталінградській битві поміняли вже якби ставлення, що німці не так уже і важливий противник Польщі, ворог Польщі, а першим ворогом неузабаві стане Совєтський Союз. У тим часі на території окупованої Польщі зникало комуністичне підполье. У 43-му році, при кінці 43-го року, у 44-му особливо з'явилися так само і партизанська совєтська тут, і народові сили збройні окреслили, що це основний ворог. І якби основне змагання було з тим підпольним комуністичним і совєтською партизанською.
0: А діли, які діяли на Подляшші, під чиїм командуванням були ті солдати з підполля, які знаходилися тут на Подляшші?
1: То було народове з'єднання військове, близько до ідеї народових сил збройних. Це не були народові сили збройні, це було інше командування і частка армії краєвої, яка перетворилася у війн солдатів, які перейшли у народове з'єднання військове. Так само некоторі формації народових сил збройних долучилися до цієї з'єднання військового. Ну, особливо тут у Пасусєцьку, у Люблінському воєводстві. У Білостоку тут не шмат помінялося. Своє особливий характер мило це національне підполье. Ті всі випадки, які знаємо на Білосточні, відбулися в більшості з уділом після Аковської партизантки, яка прийшла на Білосточну з Вінненщини. Ну, це ж Бори, Лупашка, це були офіцери, які прийшли з Вінненщини. Тут Бори долучився до народового з'єднання військової, особливо ті такі карательні частки, проти акції спеціальної, такі кашмарами на місцевого насильництва.

0: Ми тим часом нагадаємо некоторі архівні виказування людей, які були свідками тих подій потока.
1: Я тут уродився, ну. Коли як спалили вёску, то я мав роки 3 місяці. Матка забрала, бо отець згинув тут і втеді. Забрали мене, там, ми, матка з Залук походить і там до Залуки. Ми в Залуках жили. От та й матка розказувала, що то було так, ну, як то сказати. В 39-му року, як вибухла війна, мій отець пішов до армії в війську. Попав у плен. Казали, про перші 6 місяців то було тяжко, бо мій отець трапив там в Німцях до доктора. Був його. Він був столяром із Дуном. Печі ставив гети. Ну і там пробивав, коли під Сталінградом Німці, як то кажуть, Гітлер достав вже трошки по тим. Гети доктор йому зробив так для отця, що каже, я тебе звольню. І в 43-му року прийшов до хати. Тільки каже, маєш засвячення, гето все, вже хворий. Уродився я такий, тут жили. Ну, і сестра моя 10 років мала. Бо коли б не сестра, то я і згорів би тоді. Вона мене з колискою винесла з хати, я хворів. А втеді забирали усіх гетих мужчин за вёску. Погнали. А у нас було дві родини. Ойця і ойця-брат. Ми жили тут і от там трохи далі. Тен Антек, ойця-брат, каже, що нема другого господаря, він один. Бо каже, як мене заб'ють, то хоча ж другий буде. О. Як почали палити, ойця тут чули, казали, що хто вийде, то стріляти буде. Ну і якось, я ж горіло все під гетим левом десь там. Пало чи щось, і опалився моцно, і за 2 дні вмер 25-го. Ну.
2: Всіх кацапу спалимо, як тільки нас один падне, то всі пійдуть вон. Всі пошлемо, і не за в'язки нас положили в рух. То був кавалек дороги, але не можна було витримати. А камені нормально червоні. Не можна було станеться на камені, бо приклеялося то боком траву шлищами. Бо ще такий був факт, що сусіда, синок мав якийсь коло року і почав плакати. То ще так підняв один карабінка, не забіється. А ну, але тоді матка притулила до себе, прикрила, ну і вже успокаювала дитяка.
0: Кінця візна.
3: Стали організувати ще ті подземі польські, стали організувати ще, ну і тоді стали нас зачепляти туди. Бо то здали ще всі, Сурашко і Кінцев'їзду, всі здали і добре жили, по-сусідську добре жили з католиками. Ну, але później, як стали організувати ще, як ті банди, як то ми називали, то вже стали до нас заходити. Двоєродний брат був, то Васька йому на ім'я було, другий був сусід Владик. То мали вже по 20 років ті хлопці. То прийшли, Ваську того збили, так моцно збили на очах родиця, ojca і брата, і навіть того дядька Андрія, бо то в тому самому домі жили. То в 5-му, бо то в 6-му спалили. Виволокли до того лісу і там застрелили його. Пам'ятаю, як на покочі лежав, то був чорний, так збитий був моцно, побитий був. Його так збили моцно. То було вже страх, було страх, вже вони до нас стали щораз приходячи. Якось тут ховалися трошку, то вже вечір, то зараз банда, треба ховатися, треба щось робити з собою, бо Боже, як я собі пригадую, як ми дрожали всі. Як ми всі боялися, то тільки моя мама була відважна, мама оставалася. А ми всі десь там ховалися, де хто мог. І так було якийсь час. 46-й рік на громниці. Тато поїхав, щоб до Завик. Ну, а брат був вдома, я була вдома, мама була. І ми так дивимося, що то така луна? Наш дом остався. А мама побігла. Подкривали двері там, де живіна. Моя то дядька Миколая жонка, то що була зима, дорогі люди, то вона як вискочила з хати, не вім, що мала на собі, боса. to biegła aż tam na Rynsztyzdu, to tam 5 kilometrów jakich, to aż tu dobiegła. A tak żywina popaliła się i chlewy i stodola, wsio, bo to paliło się od drugiego, wsio. Chcieli koniecznie końcowizdu, żeby końcowizda wtedy wyjeżdżali bardzo do Rosji. Tak chcieli bardzo wygnać końcowiznu, bo to dobry miejsce, dobry kawałek. Pięknie tam było w końcowiździe. Tu rzeka, tu zboże, tu les. Czysto, o Jezu, jak ja tak przychodzę. Bo to namawiali i prawie ich zmuszali, żeby wyjeżdżali. Kocapy, wyjeżdżajcie.
0: Zalieszany.
4: Ja matry nie laski nie baczyła i nie znaju, jaka ja to może być matry rodna. Tak on raz do kogoś zajdziesz, tu to czasem do sąsiedki, jak ona te swoje doczki i obchyli, ty odziegaje i nie wiedzę, jak ja mój Boże, mój Boże. To ona na czużym baczyła, jak to matry rodna obchodzi się z dziećmi, bo na sobie to nie baczyła nic. Zalieszana narodziła się, no, byli mama, tato i trzy chłopcy, nas dwie dziewczynia. Sestra moja nazywała się Nadia, a chłopcy starszy był Pietia, drugi Misza, a trzeci Alosza. Taki chłopcy byli. Горіли ми десь то по трьох крулях зимою, рано вони приїхали, нас зогнали до тієї хати, і тут вони що почали стріляти, відомо колись хати соломою були криті, стрільний горить. І ще поставили патрульовку, пильнували, поки та хата згорить, і коб люди погоріли. А то, що вони ще прислали одного, ви то сказали, коб нас побив у хати. А ліж він прийшов і кричить нам, лягайте всі. Так ми, хто де, за піч, там на ложку, до неї всюди. Він у полап постріляв і пішов. І ніби сказав, що то побив нас. Колько людей там було, всі вийшли живі, всі. І тоді кожен розбігався, хто де знав. Тато зараз побігли туди, де до свого дому. Погоріли, але одна хата, сусід наш, остався, не згоріла хата. А то ціле село згоріло. Ну, нас. А мама там з дітьми має, як осталися. Так зараз тато найперше вбігом, давай бігчи туди до своєї хати. І був босак на плотові, вони босаком двері вирвали, і давай їх усіх витягати. Один хлопчик, ну, почти трошку, то вони такі колись ступи були, що то товкли там десь збожев їм, за ступу вони лез, то воно ну, почти ніць не був обгорений, але видно, от диму утхнувся. А один був цілюткий, згорений, на кусочок ноги ступеня було не обгорений, а то цілий був як головня. І сама мама попрали все, весили плахти на плотові, так далі. То вони хоч і думали, що той, що то за ступою тхнувся, що він живий, хоч і плахту схватили, завинули його, і там до саку принесли, думали, що він живий. А маму теж витягли, то з мамою я вже йшла. Мама так обгоріли, аж легкі присмалились, так їм Бог вигорів. Ще вони йшли, бо хустку велику ще десь, видно, схватили з сундука. І йшли, оп'ялись ще тою хусткою. І я з їм йшла, ще, і поруч вже схватив, бо мама в цьому була. Казали, та бабка казала, що аж того маленького, то аж носик був присмалений. Бо кажу, мами цілий бок вигорів, аж легкий. То ще маму завезли. Бо то горіли во второк, о, тепер припомнила. То ще маму зараз дядьки там завезли до шпиталя, до Бєліська. О неділі мама пожили і в неділю вмерли. І ми осталися самі.

0: Вядома, што ў гэтых вёсках і не толькі ў гэтых дзейнічаў аддзел пад камандаваннем Рамуальда Райса, псеўданім Буры, камандзіра 3-й віленскай брыгады народовага з'єднання войсковага поготовія акції спеціальнай, де майор Зигмунд Шинделяш, псевдонім Лупашка. Ён быў камандзірам 5-й віленскай брыгады АК, пасля расфармавання АК камандзірам 5-й віленскай брыгады АКО арміі краёвай абывательскай. Гвалт, які адбываўся ў шматлікіх вёсках Беласточчыны ў дачыненні да праваслаўнага беларускага насельніцтва, праходзіў, можна сказаць, беспакарана. У сваіх успамінах узгадвалі тыя трывожныя дні і пастаянны страх за жыццё жыхары паасобных вёсак.
1: То спамінаю трохі з такім зі страхом. Бо як найперше то були Німці, були то там ходили і забирали, і як приїжджали то і лапали і того, а после того то та є партизантка. Ходила, забирала все, забирала і молодіж, і старших, і все з дому виносили, забирали. Що до того часу, як заїду там, то вечором боюся вийти. Бо здається мені, що хтось там стоїть з бронею і то. Так, може найбільше мені сцена запам'яталася така, як приїхали і забирали хлопців з нашого села. І коли прийшли до нас додому і шукали брата. І брата не було вдома, його не забрали, він зостався. То як били батька і били матеру. Я сиділа на ложку і тоді почала страшно кричати, як били, бо били, була, не знаю, як то сказати, вітушки такі є. Поламали вітушки і батька били тими вітушками. І як почала кричати і до мене виставив карабін і сказав, що якщо будеш кричати, то зараз і тебе заб'ю. І тоді мати теж помалютку утекла з дому, бо вони били батька, więc не звертали уваги там, і мати утекла з дому. І шукали і матеру, бо хотіли морсно побити, але не знайшли, і брата не знайшли туди. Ну і тоді вже всі ми почали виїжджати до Бєльська. В Бєльську. Виїхали до Бєльська, в Бєльську там жили. Ну і ще, може, таке було, що ходилося, в дому не спалося, ходилося по хлівах, ночувалося, а тільки вечір збирався, вже стукали по тим і кричали: «Пані господарю, пані господарю». А як нікого не було, то приходили додому, виносили з дому, що було можна забрати, з хлівов корови забирали. А дуже часто то ночували ми на другім селі, там сипні старі, де жили самі католики. І теж помню, не знаю, як вона називалася, у кого ми там ночували, я з сестрою ночувала. Прийшли тую господиню, посадили, сказали до неї, що вона з другого села тримає на ніч, і щоб більш того не робила, то взяли її цілу голову машинкою. Волоси їй зділи. Прийшли до того покою, ковдру піднесли, казали нам іти додому, і більше і тут не приходить. Ходили в маринарках, в кожухах, кожен інакше був убраний, як там ходили, з броню і броню мали під полами і так ходили. Ну, мали опаски на руках, опаску біло-червоною, і на той опасці писало літери чорними літерами АК.
2: Теж не ночували вдома, тато цілу зиму, но втікали, як воно трохи змеркає, то вже утікають з хати, ховаються діленька по кварчах, по хлявах, де нарошти, то є, ну, бо то русські теж, там половина польських людей, а половина русських. І то вже як під вечір, то там Криніцькі вьоска, то там найбільш тих бандитів було, то вже з тих Криніцьких без такого упрошки, без пешвіска вже йде армія. І теж, як воно зачиняється, м'ять, то стріляє Ніна така, що не просто не то, всі стіни то скрощено, дюри по кулях були. І то теж ходили, теж забирали все, і з хати, і одіння, і коні, і бидло крали, все забирали теж. Була мала, то одне було життя таке, щоб лягче спати і вже ночою не стріляли. О, то таке було життя, щоб спати, ніхто не стріляв вночі. в 46-му, то кольки там, 7 лет, то брат був старіший, 4 лет від мене, і ще одна сестра була 42-й рочник, то ми всі троє в ложку, а маленька була наймолодша, в колисці така я, то ми всі троє вже ховаємося в одно ложко діти, мама знову сидять особливо, а тата нема ніколи, всі утікали з дому, щоб не забили. Забили мужчину, бо то хотіли забити молодого такого, аби той молодий якраз виїхав з дому, ну то стався такий недорозвинений, брат його старіший був. І ми, то було зимою, прийшли не вім яком то місяцю, але відаєш, що сніг був. Йшли без в'язку, а ми там також лігавка в нас коло хати була, йшли з Галіся і зайшли туди вже в конець. І вже чуємо, вже стріляють, а потім говорить, що забили того, він ще мін називався старий. Справа в жодних судів, жодного нічого. Вони теж там баранки в'язка, то тут недалеко теж по нашій парафії, то теж там крали, обкрадали, потім на форі все сказали заладувати, взяли фурману, щоб везли ще й дівчину таку, бо там одного вона була, служила, як служанка була, то взяли ту дівчину, аби коні поганяли на воз, і теж не вім, де там їх вони відвезли, і побили всіх тих людей, що котрі їх то є, провозили там. Там теж помішана католі, які православні, але побили православних, ні, католіків не брали. Ті казали, що 7 чоловік. Один, то відаю, вже був Трусюк Юзеф. А тих, то я більше не знаю, бо то його жінка була з Золотніков. Ну, то ми вже знали.
3: Як я виїжджав на роботу в Германію, то да, в деревні було 26 сімейств. І в цих 26 сімействах було тільки два сімейства католіків, а то були всі люди православні. Як я повернувся додому в 47-му році осінню, то застав тільки два старики, а я третій був, а то всі були католіками. Ну от, як говорили і родителі, і сусіди, так ходили такі банди, ніби то говорили, що вони партизанти. В перших початках то забирали коні, вози, свиньи, от одежа, яка була, може, краща. А після вже, як не було, що брати, то да, давай виганювати або за границю до Росії, або в костіл. І три сімейства виїхали за границю, де там живуть коло Баранович. Ну, позостали, остались на місці. Ну, я ходив в церкву, вони ходили в костіл. От батюшка був Іван Бортничук називався. От був хороший настоятель. Он було таке время, що ставили його під стінку уже ті партизанти на розстріл, але він свого додержував. І спасибо йому, що він був такий батюшка настойчивий. І після цілу деревню з повротом взяв в церкву.
4: Ваша сім'я, як вспоминала, вони так само були католіками?
3: Ну, що ж говорили? Говорили об тому, що ну, приходили ночі, били, забирали все. А після прийшов такий відділ і сказав, завтра на ету і на ету годину всі, щоб були в костелі. І так поговорили старші люди між собою, ну, що робити, ну що робити, їхати в Росію, що там нам є, там нічого нашого нет, ну, оставити все своє і їхати в незнаний стан. Але пішли в костіл, ну що буде. Після, як ходили в костіл, то були такі, що раніше гнали в костіл, а после, как ходили в косол, так они смеялись из этих людей. Вот. Ну и после вот этот батюшка Бортничук сказал, уже не бойтесь, вот перед Пасхой, через Пасхой приходите, все к исповеди в церковь, уже этого не будет, что было уже. Видел им дуже в своем житю, але такого чогось еще не споткал им, як споткало мою вещь. Розмовляли з відома католіками на цей темат і, направде, добрі католіці то виражали погляди, потім злим мовили, що то є непотрібне. to byla grupa ošolomów takich po prostu.
4: Odkud byli ty ludzie, jakie ta grupa ošolomów, jak wy nazywajecie?
3: To byli ludzie z sąsiednich dzierewniej. Sąsiedzi byli po prostu. Что батьки то рассказывали, так и соседи так само рассказывали. Вот в день работали на поле, а когда приходит вечер, тогда уж наступает темно в окнах, вот приходят и стучат. Открывай, партизанты пришли. О, ну и нужно было открывать, а нет, то выламывали замки. Давай, имеешь свинья? Ну что ж, если были, так они забирали. А если уже после не было что брать, ну то что ж, не было что. Ну, нас накладали такую контрибуцию, то сколько там сала нужно дать, будто партизанты, армия вызволенча, так как они говорили это. Я как вернулся, то они знали, что я служил в армии советской, але никто мне не... Ничего не сказал плохого, что вот, может коммунист или такой. Нет, это, блин, Боже, этого не было. Были там такие, что приходили вот к отцу и говорили: о, теперь есть миссия, сын вручил с войска, вот, может, пошел бы на миссию в костел. Отец сказал, он дорослый человек. Вот как он себе хочет, мы его до этого не заставим. Ну и так было, я не пошел в костел. А они после вернулись в церковь. В 49-м хиба году, перед Пасхой пошли. Какой великий тиздень. Так пошли к исповеди и так уже остались. Одна, значит, семейств выехала под Бельск. Попросту, ну, не выехала, выгнали их на Рождество. Там был, значит, парень, он тоже был в армии, але он вернулся раньше от меня. И пришла эта банда, знали, где они выехали, выехали до деревни Малеше. И там вот, когда засели за стол, и туда пришли эти партизанты, и для этого мальца заложили шнурок на шею. И здесь сидел отец и мать, и его, этого мальца, вуй сидел. И этого вуя забрали, и этого молодого забрали. И пропали, и до сегодня дня никто не знает, где они были. Все. A to otec остался.
5: W 1945 roku, 6 maja, był prawosławny Wielkanoc. Był bardzo późno. Na drugi dzień Wielkanocy, 7 maja, przyjechał do nas w gości Walter Lopata i Mejsza Flikier. I jeszcze wzięli ze sobą, bo tam w tym samym domu, gdzie oni mieszkali, mieszkało dwóch żołnierzy Armii Czerwonej. Jeden z nimi przyjechał, Wasilij Legejda. Przyjechali oni, wiadomo jak to święto. Jeszcze przyszła kuzynka, to siostra stryjeczna, z synkiem czteroletnim i z mężem do nas. To siedzieli wszyscy tak w mieszkaniu, przy stole. Trochę jedli, trochę wypili. Potem jeszcze przyszedł brat stryjeczny i z jednym chłopakiem. Tylko, że ten właśnie młody człowiek to nigdy do nas nie przychodził. Rozmawiali, wspominali te lata okupacji, te straszne lata. Słychać było kroki, potem stuk w okno. Tam do okna podszedł ojciec i pyta się, kto tam. A to policja z Białegostoku. Ten chłopak, co przyszedł, mówi do tego brata stryjecznego. Mówi, my już pójdziemy, już późno pójdziemy do tego, do domu i im pokażemy drogę. Tylko otworzyli drzwi i ojciec w drzwiach stał i raptem szczerze szaly, ojca zaszczelili, wpadli do pokoju tam, gdzie wszyscy i krzyknęli, ręce do góry i taka wasza mać, zaczęli szczelać. A ten żołnierz nie podniósł rąk do góry. Oni niego to chyba całą serię wyładowali. Zabrali od niego pistolet. Ja tak leżałam przy tym, przy oknie, to widziałam, jak zabrali, obszukali jego tam po kieszeniach, zabrali ten pistolet. Wszyscy leżeli już pokotem na podłodze, a dzieci. Mój brat miał wtedy 6 latka. Stryjecznej siostry synek miał 4 latka. Oni spali. I ten jeden z tych morderców pyta się tego swojego hersztabandy, a co zrobimy z tymi dziećmi, cioć Pio? Mówi, zaraz przyniesiemy benzynę, polejemy i się spalą. I przynieśli bańkę benzyny, poleli po tych trupach, co leżeli, poleli po tych dzieciach, rzucił zapalkę na podlogę i mówi, niech się wypali kacapska i żydowska krew. I poszli, drzwi zamknęli i poszli sobie. Te dzieci posiadali na tym posłaniu, krzyczą w niebo głosy. Ja wstałam dookoła ogień, zasłoniłam tak twarz rękoma, stałam, kiedyś to tak w kątkach wisiały ikony. I tam wisiała ikona, ja mówię, o Matko Boska, daj mi szybko śmierć, żeby ja się nie męczyła, a ten ogień po plecach, po rękach. Ale słyszę głos mamy, mówi, ty żyjesz, a ona już wiadro wody z kuchni przyniosła i tak polała. Wzięła tego dzieciaka w jedną rękę, wyniosła do sieni i drugiego wyniosła. I mówi, chodź, wychodzimy do sieni, a tam w sieniach leży siostra. I tak mama do niej nachyliła się, mówi, Luba, Luba, ty. A ona mówi, tak po prostu powiedziała, tak jak rozmawialiśmy. Mówi tak, mamoczka, mileńka, ja już umieraju. I oddala głos, Bogu duszę. Ojciec w kuchni leżał, to spalił się ten żołnierz radziecki, spalił się Mejsza, flikier spalił się i jeszcze dziewczyna jedna była taka, koleżanka ze mną uczyła się, bo ja po wojnie uczyła się w Białymstoku w szkole i ja ją zaprosiłam na święto do nas i ona miała 17 lat, została zabita i spaliła się. Zrobili tak, jak robili Niemcy. Niemcy, gdyby się dowiedzieli, że przechowywani są Żydzi, to zrobiliby też. Ale to Polacy i to niedalecy, bo tym dowódcą tego wojska, jak oni teraz mówią, tych żołnierzy wyklętych, to był sąsiedniej, można powiedzieć, że to sąsiednia wieś Skrybicze. To był Rutkowski Antoni. Przed wojną krowy pas w Solniczkach, a tu raptem taki wódz się zrobił, a jego zastępcą to był z Dojlid, ze wsi Dojlidy, Edward Korolczuk. A resztę to tych bandziorów pewnie po wsiach nazbierał. Najbliższy sąsiad też był.

0: Ми тим часом вертаємося до розмови з істориком, професором Євгеном Мирановичем.
1: На Білосточчині було шмат дробних організацій, часто, аби які єдналися по щабровському такому принципу, хтось один другого знає. Тут, до речі, так і у великих формаціях більше солдатів не знала ідеї, якими керувалися проводари тих організацій, чи політичних груповок, які означали рух. Так само і тут на Білосточчині тих організацій було шмат, але основна, яка об'єднувала, особливо, яка була оправдання такої політичної військової діяльності, то була він вольності, незалежності. Це основна організація, яка тут діяльничала. На більшості території Білосточчини тут, якої переживало білоруське населення. Але тут ця формація, яку тепер вшанували Народові сили збройні, не мала ніякого значення. Там в Люблінському воєводстві, в Жашовському воєводстві, там справді відзначили, там були моцні структури Народових сил збройних, вони там до 47-го року перетривали, відносно до українського населення, вони зазначили свою присутність і таку брутальну діяльність етнічними чистками, але якби треба пригадати, що усе залежало від рішення поособних людей. Там, як у кожної організації є так, що люди, які тримаються офіцерського гонору, є принцип, солдат не змагається з мирним насильництвом, а є просто люди, які сміло можна приписати воєнне злочинство. Ніводна організація, яка діяла в підполлі, не мала виключно добрих і виключно тільки тих злочинців.
0: Ну, бо відомо, що шмат гетих діянняв, які я ну, тепер у політиці історичної, скажем, відзначаються як такі чудові карти польської історії, бо вони змагалися з комунізмом, змагалися за свободу. На сам реч з'являються звичайними бандитськими випадками.
1: Політика історична не має нічого спільного з історією як наукою. Я вже не раз говорив і можу 100 разів повторити. Політика історична служить перш за все сучасним елітам, які старають собі громадство, яке їм потрібне. І підказують там узори, поводжину, їх чекають від сучасного громадства. Ну, можемо оцінювати тільки політику історичну, чи вона слушна, чи не слушна, по-моєму, вона веде дорога в нікуди, ну, але то вже, якби, не політик. Ті, які бачать, окреслюють будучню держави, ті, якби, окреслюють політику історичну. Нічого тут більше не можна вирішити. Напевно, політика історична зі злочинцем розробити героїв і справжні герої може зробити злочинцю. Скажем, кожен народ обирає таких героїв, яких потребує. У цей момент у Польщі є потрібні герої такого кшталту, менавіта як формація, як з формацією Народових сил збройних, Народного зіночення військового, ну, Бури, Лупашка і так далі. Українці у цей момент вибрали собі Бандеру і Шухевича. Ставлять їм пам'ять. Ну, коли я там, скажем, був на грецьких островах в опошніх годах, то бачив, що там на пам'ятках стоять античні філософи. Вони потребують таких героїв собі, про тих героїв постійно собі і чужим припоминають. Ну, кожен вибирає собі, хто потрібний. У Росії, чим в Білорусі стоять пам'ятник Леніна. Ну, віддати чомусь, на чогось той Ленін потрібний. Не відаю, хто буде за 10 років стоять на постументах.
0: Гэтая палітыка
1: як супольнасці этнічнай, ну то патрэба такіх менавіта і правадыроў. Калі хтосьці там думаў пра стварэнне дзяржавы пад ідэю якогось ваюючага пралетарыяту, не думаў дзеля чаго, ну то шукалі такіх менавіта асобаў, які з пункту гледжання, скажам, сучасных ацэнок, можна сказаць, ну, акрэсіць варыятамі. Мы памятаем іх як герояў, якіх ставілі на постументах і паказвалі як узор, якого повинні вчитися. Але завжди формірується менавіта поводле потреб, яких чекає керуюча актуальна еліта влади. То так факт такі з назіранням то процесу політичних 20-м стогоджі. Він рідко, якби, еліти політичні, ті, що керують державою, думають про те, що буде за 10-15 років. Вільмі рідко розважають про будучню, скажімо, чергових поколінь. Найчастіше думають тільки про себе.
0: Та я правда історична, я про яку так бицем би усі змагаються, я на не існує як така.
1: Ніхто не змагається за ніякою правдою історичною. ніколи не змагався за правду історичну. Правда історична цікавить, ну, там, тих аматорів історії, які десь там сидять, щось ці пишуть, там, друкуються їм сотнями екземплярами, і там пару десятків, пару сотень людей відео, як там було, але так само їх або не допускається, або і самі не хочуть говорити. Так то у нас на вісці, коли говорилося, супрач вітру не подуєш. Вечер дує, своє пахіння ще простору громадською. А там один чоловік може собі кричати, то його і так не буде слухати.
0: Пригожі сторонки народових сил збройних, що вони унесли для польської державності, для побудови Польщі як країни?
1: Тут треба спитати тих, що приймають рішення у своїми. Вони більш лепі знають про це, лепі. Лепше обґрунтовано відкажуть на це питання. Ну, є певна інформація, що пару сот солдатів народових сил збройних змагалося у Варшавському повстанні. Але зараз побач, є інформація, то єврейське насельництво, що, ну, та присутність тих формацій була зв'язана з тим, що стріляли до євреїв. Не знаю, наскільки оправдано це, але такі інформації побач ідуть собі. З одного боку змагання у повстання, з другого боку в тим повстанні змагаються євреї, які говорять, що насельництво єврейське з виніку діяльності цих формацій понесло великі затрати. Ну, як це оцінити? Становчо? Вельми тяжко з уваги на голос єврейського осіроді. Але знову, нічого нема певного. То є ось просто слово супрець словом. У цей момент якби нема ні документів, то ні працю історичних, які в якийсь, ну, вельми авторитативний спосіб описали б цю політичну інформацію. Є, правда, шмат книжок, шмат публікацій, але все описано про особи, про авторів, які думають виключно так само, як проводили народових сил збройних, як командири народових сил збройних. Ну, це, як говориться, писані книжки, артикули на коленях.
0: Час війни з 44-го практично той процес почався. До початку 50-х годів практично люди зникали, ходили ніякі люди, ніякі банди, як кажуть на вісках. Чи уже відомо, хто

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі Знатнемна і баразына. В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенкі прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавямы о Андрзею Почобуце, ктуры, згодня з вчаснейшымі заповедзямі, повруціў на Беларусь. А о чым яшчэ услышымы в праграме. Rocznica zwycięstwa bitwy pod Orszą.
5: Większość dowódców wojsk moskiewskich trafiło do niewoli albo polegli.
4: 6. urodziny Centrum Białoruskiej Solidarności.
6: Dopóki sytuacja w Białorusi się nie zmieni i nasza pomoc będzie potrzebna, będziemy starali się działać dalej.
4: Otwarcie księgarni Komunikat w Białymstoku.
7: Przede wszystkim taka była potrzeba. Nigdy w Białymstoku nie było księgarni białoruskiej.

Радіо «Це». Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо «Це».

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV згадав про теракт 12 вересня і закликав молитися за мир. У Ватикані гучали скрипки Моцарта. У другій частці нашої програми – рубрика «Філософські анотатки». 13 вересня вас вітає Олександр Панченко. Заўсёды прабачаць, нават калі цяжка зрабіць першы крок і несці аздараўляльнае святло любові, якая перамагае нянавісць і абязбройвае любую крыўду, заклікаў папа перад малітвай анілпанскі, якая прайшла на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Сёння Евангелія кажа нам пра адну з фундаментальных каштоўнасцяў хрысціянскага жыцця, пра прабачэнне. Єзус вучив йому і свідчив про його навіть на крижі, де молився до Отця за своїх переслідників словами, які ми усі ведаємо. «Отче, пробачим, бо не ведають, що роблять», – сказав на початку свого розважання папа. Пантифік нагадав, що у сьогоднішньому літургічному євангельському ривку апостол Петр питається у Христа менавіта про гета. «Пані, коли мой брат зграшив супроць мене, кольки разов я повинен пробачати йому? Ті аж 7 разов». Його слови показують на щодре серце. Лічба 7 у Біблії символізує повноту, тому «пробачить 7 разів» означає «пробачать вельми щодре». Однак отказ Єзуса сягає ще далі. «Не кажу тобі, що аж 7 разів, але аж на 77 разів». Це значить «паза усякими межами, без міри», підкреслив Святий Отець. Папа зауважив, що, жадаючи лепш патлумачить свою думку, збавця розказав приповість про слугу, який мав перед своїм господаром такий великий довг, що практично не мог його вернути. Отримавши пробачення гэтага довгу виключно дякуючи милосердності, ён, однак, не проявив такої же літості до своєго ближнього і за гэта був сурово попракнутий і покараний. Гэтымі словамі Єсус нагадує нам, що дар і пробачення